prestaje. Novi sad otkucava.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Četvrtak je 28. dan u mjesecu u svibnju. 15 celzijevih mjerimo trenutno, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka je 95%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji, gdje su lokalno mogući pljuskavi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, trenutno u Đakovu 15 celzijevih.

0: Portali donose.
1: Novi guverner Hrvatske narodne banke, dosadašnji predsjednik upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman. Dogovoreno je to na jučerašnjem sastanku parlamentarne većine. Novi guverner bio je tema dana i na saborskim hodnicima. Vladajućima odgovoran i kvalitetan, dijelu oporbe i onako nebitan, dok se dio pita ima li sukoba interesa. Vrhovni sud je izvijestio da je prošireno vijeće donijelo odluku o predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, ali će njen sadržaj biti poznata nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikat i Matica hrvatskih sindikata uputili su pismo vladi uoči sastanka vijeća za konkurentnost, na kojem će se raspravljati o prijedlogu Europske komisije u uspostavi uredbe o korporativnom pravnom okviru 28. režima da prijedlog o takvom obliku ne podrže. Nogometaši engleskog Crystal Palace stigli su do svog prvog europskog trofeja sladavši španjolski Rayo Vallecano u finalu konferencijske lige. Englezi su slavili s minimalnih 1-0. Vaterni odradili treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice, priključili se Pongračić, Svučić i Pandur, Prižmić zaustavljen u drugom kolu Roland Garrosa, a španjolski stručnjak Viktor Sanchez više nije trener Rijeke, objavio je hrvatski prvoligaš na svojim službenim stranicama.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša današnja tema je Božji poziv Jeremiji. Riječi Jeremije, sina Hilkina, svećenika iz Anatota, u zemlji Benjaminovoj. Njemu dođe riječ Gospodinova, u dane Jošije, sina Amonova.
1: Dođe mi riječ Gospodinova. Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih. Za proroka svim narodima postavih te. A ja rekoh, a Gospode, Gospode, gle, ja ne umijem govoriti, dijete sam. A Gospodin mi odvrati, ne govori, dijete sam, već idi k onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti. Ne boj ih se, jer ja sam s tobom da te izbavim, riječ je Gospodinova. I tada Gospodin pruži ruku, dotače se usta mojih i reče, evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje. Prođite ulicama Jeruzalemskim, pogledajte dobro i raspitajte se, tražite po njegovim trgovima, pa ako nađete i jednoga čovjeka koji čini pravo i traži istinu, oprostit ću ovom gradu. Riječ je Gospodinova.
0: Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je na stablo zasađeno uz vodu što korijenje pušta ka potoku. Ne mora se ničeg bojati kada dođe žega. Na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.
1: Zato ovako govori Gospodin. Ako se vratiš, pustit ću te da mi opet služiš. Ako odvojiš dragocjeno od bezvrijedna, bit ćeš usta moja.
0: Ovaj biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz knjige proroka Jeremije. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Kolnice su mjestimice vlažne i skliske unutrašnjosti, moguće su odroni, u priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnost i razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam je sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Vlada za novog guvernera HNB-a predložila Antu Žigmana. Oporba očekivano kritična. Vlada će danas predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva. Viktor Sančez više nije trener Rijeke.
8: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Potvrdio je to nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama. Dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju a i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
7: Oporba očekivano kritična. Problem prije svega vide u činjenici da je novi guverner suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman. Govore zastupnik Mosta Božo Petrov i zastupnik Možemo Marin Živković.
10: Koji će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na toliku, na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
11: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
7: Odgovorio im je premijer Andrej Plenković, koji u ovom imenovanju ne vidi ništa sporno.
12: Mislim da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Ministrica Miku Žigman je članica vlade, neovisno o tome što je suprug radi. Budući da je to tako, ja mislim da i on ima slobodu da nakon što je na čelu HANFA-e, nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor obor, tako da se u nekakvom formalno pravnom smislu ne mijenja baš previše.
7: Da je sasvim svejedno tko je čelnik HNB-a, dokle god se ne promijeni naopaka ekonomska politika Hrvatske, smatra SDP-ov Mišel Jakšić.
13: Doslovce imamo gospodarstvo koje je apsolutno okrenuto prema uvoznim lobijima, prema stranom krupnom kapitalu, poljoprivreda, apsolutna nesamodostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, energetika, apsolutna nesamodostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo. Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Uoči današnje sjednice vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera, koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
12: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednijim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
7: Prije nego što s njima izađu javnost, ministar financija Tomislav Ćorić paket je predstavio koalicijskim partnerima na sastanku parlamentarne većine.
14: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
15: Media servis. Vijesti.
7: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu. Američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća taj nacrt nazvala potpunom izmišljotinom.
15: Sport.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, SAD i Meksiko. Batrenima su se priključili treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, SAD i

0: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije.
1: Prvu prijateljsku utakmicu Hrvatska igra u utorak u Rijeci s Belgijom, dok 5 dana kasnije u Varaždinu dočekuje Sloveniju. Mlada Hrvatska u 17 nogometna reprezentacija protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Utakmica počinje u 18 sati. Nogometni klub Rijeka objavila je kako je između kluba i trenera Viktora Sančeza došlo do sporazumnog raskida ugovora. Sančez je na klupi Rijeke u domaćem prvenstvu upisao 13 pobjeda, 9 poraza i isto toliko remija, a pod njegovim vodstvom su Riječani prošli u nokaut fazu konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimili u europskim natjecanjima. Hrvatski tenisač Dino Prižmić zaustavljen je u drugom kolu Roland Garrosa. Bolji od našeg tenisača bio je Brazilac Joao Fonseca s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 nakon 3,5 sata igre. Za kraj recimo kako je Crystal Palace stigao do svog prvog europskog trofeja sladaši u finalu konferencijske lige španjolski Rayo Vallecano. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: Kako ide posao?
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
3: A novac?
4: Nestane.
3: Magija?
4: Volio bih.
3: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Znači treba mi pomoć.
3: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Split mjeri 26, Šibenik 24, Rijeka 21, Slavonski Brod 19, Osijek 18, Dubrovnik, Varaždin i Zagreb 17, a Gospić, Čakovec i Virovitica 14 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Žuta za radost.
7: Plava za sigurnost.
6: Narančasta za postojanost.
8: Ljubičasta za kreativnost.
6: Zelena za nadu.
7: Crna za odanost.

0: moć.
1: Neonske minute.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy me crispy habanero. Samo u McDonald'su.
5: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
6: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
7: Izreka pomozi si sam, pa će ti Bog pomoći. Znači da čovjek ne treba pasivno čekati pomoć izvana, nego prvo sam pokazati trud, inicijativu i odgovornost. Tek kada djeluješ, otvara se prostor za pomoć drugih ljudi, okolnosti ili u religijskom smislu Božje providnosti. Slične izreke postoje u mnogim kulturama. Bez muke nema nauke, tko radi taj ima, uzdan se u se i u svoje kljuse. Ova narodna mudrost naglašava osobnu odgovornost, radi inicijativu, aktivan odnos prema problemima, vjeru povezanu s djelovanjem, a ne pasivnošću. Zanimljivo je da se izreka pomozi si sam, pa će ti Bog pomoći, često pripisuje Bibliji, ali u tom obliku ne postoji u biblijskom tekstu. Riječ je o kasnije oblikovanoj pučkoj mudrosti koja je postala vrlo raširena u kršćanskoj Europi.
2: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to u točno 8 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je preventivne programe Centra za sigurni internet, te su isti dostupni za provođenje u osnovnim i srednjim školama, a s ciljem zaštite djece na internetu objavio je Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Preventivni programi Centra za sigurni internet obuhvaćaju 4 područja. Jačanje digitalne otpornosti i digitalnih kompetencija, prevenciju elektroničkog nasilja i rizičnih online ponašanja, uravnoteženo i odgovorno igranje video igara uz prevenciju problematične uporabe interneta te prevenciju rizičnih seksualnih online ponašanja i online uznemiravanja. Programi su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a mogu se provoditi kroz predavanja, radionice i druge preventivne aktivnosti prilagođene potrebama pojedine škole. Prema rezultatima nacionalnog istraživanja, vršnjački odnosi i nasilje među djecom u Hrvatskoj, više od 80% djece bilo izloženo vršnjačkom nasilju na jedan ili više načina. Svako sedmo dijete putem interneta dogovaralo je susret s osobom koju ne poznaje uživo, dok su zabilježeni zabrinjavajući rizici povezani s dijeljenjem seksualiziranih sadržaja među djecom. Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se danas, a bogoslovi studenti zajedno će sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin, Žalosne Gospi, Mistoslavlje u Svetištu počinje u 11 sati. Danas će biti proglašeni najbolji sportaši i sportašice u Osječko-baranjskoj županiji za prošlu godinu. Svečanost će se održati u gospodarskom centru u podne. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 2 osobe zadobile tjelesne ozljede. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a pojedna na području Našice i Baranje. Bilo je nekoliko vatrogasnih intervencija na području Osječko-baranjske županije, izvijestio je također centar 112. Vatrogasci Gorjana Tomašanaca i satnice Žakovačke gasili su požar kupaone u Gorjanima. Vatrogasci Valpova imali su 2 tehničke intervencije, pomoć hitnoj medicinskoj pomoći radi ozlijeđene osobe, a 3 su vatrogasne intervencije odnosile se na zmije. Vatrogasci Čepina hvatali su zmiju u kući u Čepinu, kao i vatrogasci Belog Manastira, a vatrogasci Našica intervenirali su zbog zmije na gradskom trgu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčano, prijepodne s umjerenom na oblakom vjetar većinom, umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 celzijevih, trenutno u Đakovu 18 stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. Pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Zvonko Kovačević u 69. godini, sahrane u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Nediljko Martinović u 72. godini, sahrane u 14 sati

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Vaši naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
7: Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se danas 28. svibnja, kada će bogoslovi i studenti zajedno sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin, Žalosne Gospi. Misto slavlje u svetištu počinje u 11 sati. Danas će biti proglašeni najbolji sportaši i sportašice u Osječko-baranjskoj županiji za prošlu godinu. Svečanost će se održati u gospodarskom centru u podne. Javnozdravstvena akcija Trčimo od sigurnih pod suncem održat će se danas 28. svibnja s početkom u 17 sati ispred veslačkog kluba Iktus u Osijeku. Organizatori događanja su Udruga za promicanje zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu i sportu, Gradska liga protiv raka Osijek i Trkačka liga Osijek. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Godine 1840. umro je Niccolo Paganini, jedan od najvećih violinističkih virtuoza i najpoznatijih skladatelja 19. stoljeća. Rođen je 1782. godine u talijanskom gradu Genovi, gdje već u ranom djetinjstvu pokazao izniman glazbeni talent. Violinu je počeo svirati vrlo mlad, a zahvaljujući velikoj upornosti i talentu, ubrzo je postao poznat diljem Italije, a zatim i Europe. Paganini je ostao zapamćen po svojoj nevjerojatnoj tehnici sviranja violine. Publiku je oduševljavao brzinom, preciznošću i neobičnim načinima izvođenja, poput sviranja na jednoj žici ili izvođenja iznimno zahtjevnih pasaža koji su drugi violinisti smatrali gotovo nemogućima. Njegovi koncerti izazvali su veliko zanimanje, a zbog njegova mršavog izgleda i tajanstvenog nastupa širile su se glasine da je svoje umijeće stekao uz pomoć nadnaravnih sila. Upravo je zbog svoje virtuoznosti i neprekidne energije u sviranju dobio nadimak Perpetuum mobile. Njegovo najpoznatije djelo je zbirka 24 kapričija za solo violinu, koja se i danas smatra jednim od najtežih djela u violinskoj literaturi. Ta su djela postala simbol tehničke izvrsnosti i izazov su čak i najboljim violinistima svijeta. Osim kapričija, skladao je brojne koncerte za violinu, sonate i komorna djela. Paganini je imao veliki utjecaj na razvoj romantične glazbe. Njegov stil inspirirao je mnoge poznate skladatelje, među kojima su bili Liszt, Chopin, Schumann. I danas ga se smatra jednim od najvećih violinista svih vremena, te simbolom glazbene virtuoznosti i umjetničke originalnosti.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas u Jutrofonu 813-249-822-271, brojevi su Jutrofona. Ukoliko danas imate slavljenicu, slavljenika, nekog ko slavi rođendan, imendan, evo nazovite naše brojeve telefona 813-249-822-271. Nazovite nas u Jutrofon. Danas je 28. svibanj, a u imendanskom kalendaru najčešće se spominju imena German, Vilim i Velimir, pa evo sretan im imendan. Halo!
2: Halo!
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro, imam ja čestitku za rođendan.
1: Izvolite.
2: Svom unuku, 32. rođen, čestita djed, baka, roditelji i braća.
1: Mm-hmm. Evo, sve najbolje mu želimo za njegov.
2: Hvala.
1: Hvala lijepo, a vama da kako ugodan dan, lijepo proslavite. 813-249-822-271, ovo je Jutrofon, predbroj 031-813-249-822-271. Dakle, u imendanskom kalendaru spominje se imena German, Vilim, Velimir. Sveti German najpoznatiji je kao German parijski biskup iz 6. stoljeća, koji je bio poznat po svojoj skromnosti, brizi za siromašne i borbi protiv nepravde. Halo!
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama.
3: Evo, lijep pozdrav. Imam jednu čestitku. Naša unuka Katja Filić danas ima rođendan. Puno sreće, zdravlja, nek drag Bog čuva i prati u životu. Želi baka i dida koji ju puno vole. Hvala lijepo i doviđenja.
1: Do slušanja, sve najbolje želimo za rođendan. 813-249-822-271. A što se tiče ovih naših imena koji osoba koje danas imaju imendan. Ime Vilim dolazi od germanskog Wilhelma, što znači zaštitnik po volji ili onaj koji odlučno štiti. A u različitim europskim kalendarima pojavljuje se na više datuma, pa se 28. svibnja u nekim tradicijama veže uz njega. A pak Velimir je staro slavensko ime sastavljeno od riječi velik i mir, pa se tumači kao onaj koji donosi veliki mir ili veliki mirotvorac, a u imendanske popise još je uvršten kao tradicionalno ime bez izravne povezanosti sa svecem. Halo!
4: Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, izvolite.
4: Evo ovako, dobila sam pravunuka, pa 26. u Osijeku je još pa bi prambaka želila pjesmu nekunime od Lola, nekunime.
1: Mi vama čestitamo na rađenju praunuka, pjesama nema u Jutrofonu, pjesme su
4: da
1: nedjeljom, čestitke i pozdravi.
4: Ako može pjesma nekunime
1: Pa evo sad sam vam rekao.
4: Da,
1: u svakom slučaju evo čestitamo.
4: I ja sam ostao sa kao kum je dobio sina, no.
1: Oh, pa lijepo, eto ga.
4: Dobro, ajde, Bog,
1: hvala lijepo, lijep vam pozdrav, želimo vam ugodan dan, evo sretno rođenje praunuka. I nekako bio bi to kraj današnjeg Jutrofona, Jutrofon je i sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
5: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Jel me voliš ka ja tebe. Jel me voliš ka ja tebe je zapravo pisma koja nas pita ono što svi nekad želimo čuti u odnosu muškarca i žene i o ljubavi na način koji svi razumijemo, bez nekakvih igrica između muškarca i žene, bez komplikacije, bez onoga možda. Znači, stvarno vjerujemo da će naš novi singl pronaći put do svakoga tko je bar jednom iskreno volio i zato neka vas Jel me voliš ka ja tebe prati u vrućim ljetnim noćima koje nam uskoro dolaze, u romantičnim vožnjama po Slavoniji, zagrlema do jutra. Još jednom veliki pozdrav u Đakovo od Pere Kozomare i cijele ekipe iz Rišpeta. Bog!

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je preventivne programe Centra za sigurni internet, te su isti dostupni za provođenje u osnovnim i srednjim školama, a s ciljem zaštite djece na internetu objavio je Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Preventivni programi Centra za sigurni internet obuhvaćaju 4 područja: jačanje digitalne otpornosti i digitalnih kompetencija, prevencija elektroničkog nasilja i rizičnih online ponašanja, uravnoteženo i odgovorno igranje video igara uz prevenciju problematične uporabe interneta te prevenciju rizičnih seksualnih online ponašanja i online uznemiravanja. Programi su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a mogu se provoditi kroz predavanja, radionice i druge preventivne aktivnosti prilagođene potrebama pojedine škole. Prema rezultatima nacionalnog istraživanja, vršnjački odnosi i nasilje među djecom u Hrvatskoj, više od 80% djece bilo izloženo vršnjačkom nasilju na jedan ili više načina. Svako 7. dijete putem interneta dogovaralo je susret s osobom koju ne poznaje u živo, dok su zabilježeni i zabrinjavajući rizici povezani s dijeljenjem seksualiziranih sadržaja među djecom. Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se danas, a bogoslovi i studenti zajedno će sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin, Žalosne Gospi. Misno slavlje u svetištu počinje u 11 sati. Danas će biti proglašeni najbolji sportaši i sportašice Osječko-baranjskoj županiji za prošlu godinu. Svečanost će se održati u gospodarskom centru u podne. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 2 osobe zadobile tjelesne ozljede. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po jedna na području Našica i Baranje. Bilo je nekoliko vatrogasnih intervencija na području Osječko-baranjske županije, izvijestio je također centar 112. Vatrogasci Gorjana, Tomašanaca i satnice Đakovačke gasili su požar kupaone u Gorjanima. Vatrogasci Valpova imali su 2 tehničke intervencije, pomoć hitnoj medicinskoj pomoći radi ozlijeđene osobe, a 3 su vatrogasne intervencije odnosile se na zmije. Vatrogasci Čepina hvatali su zmiju u kući u Čepinu, kao i vatrogasci Belog Manastira, a vatrogasci Našica intervenirali su zbog zmije na gradskom trgu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčana, vjetar većinom umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28, trenutno u Đakovu 18 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili

0: lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
4: A uoči današnje sjednice vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
5: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
4: Prije nego što s njima izađu javnost, ministar financija Tomislav Ćorić paket je predstavio koalicijskim partnerima na sastanku parlamentarne većine.
6: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
4: Vrhovni sud je izvijestio da je prošireno vijeće donijelo odluku o predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, ali će njen sadržaj biti poznat nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. 27. svibnja prošireno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske donijelo odluku o predmetu kolokvijalno nazvanom konvertirani krediti u švicarskim francima. Nakon što odluka bude napisana te otpremljena strankama, o njoj će priopćenjem biti obaviještena javnost, priopćuje sud ne otkrivajući detalje. Premijer Andrej Plenković stavi pred mikrofone kako bi komentirao političke aktualnosti, za početak dotaknuo se izbora novog guvernera HNB-a.
5: Ponuđena mogućnost svim saborskim klubovima da predlože svog kandidata ili kandidatkinju za guvernera Hrvatske narodne banke. To je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba.
4: No, kandidat vladajućih je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman, o kojem Plenković ima samo riječi hvale.
5: Prije svega ekonomist, počeo je svoju karijeru u Hrvatskoj narodnoj banci, radio je i u poslovnim bankama, bio je također i u Ministarstvu financija kao državni tajnik, sada je niz godina na čelu HANFA-e, dakle nadzorne agencije za sve druge financijske institucije koje nisu banke, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
4: Oporba problem vidi u činjenici da se radi o suprugu ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Biku Žigman, na što Plenković odgovara.
5: Mislim da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Ministrica Miku Žigman je članica vlade, neovisno o tome što je suprug radi. Budući da je to tako, ja mislim da i on ima slobodu da nakon što je na čelu HANFA-e, nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor obor, tako da se u nekakvom formalno pravnom smislu ne mijenja baš previše. Ono što je bitno, bitna je stručnost gospodina Žigmana, njegova želja da radi taj posao i ja vjerujem da će on to jako dobro raditi.
4: Osvrnuo se premijer i na rezultate arbitraže s MOL-om.
5: To je jedan uspjeh. Što se tiče ove druge teme i one ranije arbitraže, država i vlada koristi sve pravne lijekove koji su na raspolaganju, a nove okolnosti u Mađarskoj, a to je promjena vlade, otvaraju jednu šansu za jedan dijalog sa mađarskom stranom, prije svega sa mađarskom državom, da vidimo kako razriješiti to pitanje koje imamo, koje realno gledajući nažalost opterećuje odnose Hrvatske i Mađarske, koji bi trebali biti na puno višoj razini nego što jesu.
4: Komentiraju novi paket antiinflacijskih mjera koje će javnosti prezentirati sutra.
5: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
4: Dio tih novih sredstava služit će i za ukidanje poreza na dohodak za umirovljenike, rekao je Plenković i zaključio.
5: Mi smo napravili štit, bedem, zid, tvrđavu i oko građana i oko gospodarstva gdje niko nije osjetio energetsku krizu godinama. I sad imamo ponovo jedan rat na Bliskom istoku koji je pogodio cijeli svijet, a mi smo i dalje tu produžili mjere za struju, produžili mjere za plin, držimo 100 proizvoda ograničenim, stope PDV-a su smanjene, plus naravno svaka dva tjedna reguliramo cijenu naftnih derivata. Država stalno stvara okvir da kroz sve te krize prolazimo zajedno i da se očuva socijalna kohezija.

0: Dakle, na mjesto guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Oporba očekivano kritična, problem prije svega vide u činjenici da je novi guverner suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Bikuš Žigman. Evo, što je ona rekla o mogućem imenovanju svog supruga na mjesto guvernera?
1: O tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog. To je jedan, rekla bih, evo, možda i logičan put u nastavku njegove karijere.
0: A Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikat i Matica hrvatskih sindikata uputili su pismo vladi uoči sastanka Vijeća za konkurentnost na kojem će se raspravljati o prijedlogu Europske komisije o uspostavi uredbe o korporativnom pravnom okviru 28 režima, da prijedlog o takvom obliku ne podrže.

0: Neonske minute.
1: Građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike: 2 zidara, 2 tesara, 2 pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A, ili telefonom na broj 091 790 6320. Tražim useljivi objekt na području općine Drenje, nevezano uz vrijeme. Vaše ponude možete dojaviti na broj mobitela 091-522-8286. Ponavljamo broj 091-522-8286. Tražim useljivi objekt na području općine Drenje.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo danas jedna zanimljiva ideja. Zapečeni blinci s bešamelom, piletinom i sirom. Iako izgleda kao lazanje, ovo jelo je još bolje od lazanja. Ovo bogato i zasitno jelo spaja sočnu piletinu, kremasti bešamel i rastopljeni sir u slojevima mekanih mlinaca. Idealno je za obiteljski ručak ili kad želite pripremiti nešto konkretno i domaće. Evo par riječi o pripremi. Pileći file narežite na male kockice, luk, celer i peršin sitno nasjeckajte kao i češnjak. Na zagrijanom ulju popržite luk, celer i peršin, zatim dodajte češnjak i pirajte zajedno sve 5 do 10 minuta dok ne omekša i zamiriši. Zatim dodajte piletinu, posolite i popaprite, dinstajte oko 5 minuta dok meso lagano ne pobjeli. Zatim ulijte pasiranu rajčicu i kuhajte još oko 5 minuta. Maknite s vatre i ostavite da se malo ohladi. Nakon toga napravite bešamel. Na laganoj vatri otopite maslac, dodajte brašno i kratko ga popržite. Zatim postupno ulijevajte mlijeko u stalno miješanje. Posolite, popaprite i dodajte muškatni oraščić. Kuhajte dok se umak ne zgusne. I na kraju složite jelo. Tepsije dobro premažite maslacem, na dno stavite malo bešamela, a zatim preko toga sloj mlinaca. Premažite bešamelom, dodajte dio nadjeva od piletine i pospite gaudom te komadićima mozzarelle. Ponovite postupak dok ne potrošite sve sastojke. Na zadnji sloj idu mlinci, bešamel i preostala gauda. Zatim tepsiju prekrijte aluminijskom folijom i stavite u prethodno zagrijanu pečnicu na 180 celzijevih. Pecite 30 minuta pokriveno, zatim otkrijte i pecite još 10 minuta dok ne dobije lijepu zlatnu koricu. Ostavite jelo 10 minuta da se lagano stisne, a zatim narežite i poslužite. Želimo vam dobar tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Vidimo se u Portanovi. Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
4: Vidimo se u Portanovi.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je preventivne programe Centra za sigurni internet, te su isti dostupni za provođenje u osnovnim i srednjim školama. A s ciljem zaštite djece na internetu objavio je Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Preventivni programi Centra za sigurni internet obuhvaćaju 4 područja. Jačanje digitalne otpornosti i digitalnih kompetencija, prevenciju elektroničkog nasilja i rizičnih online ponašanja, uravnoteženo i odgovorno igranje videoigara uz prevenciju problematične uporabe interneta te prevenciju rizičnih seksualnih online ponašanja i online uznemiravanja. Programi su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a mogu se provoditi kroz predavanja, radionice i druge preventivne aktivnosti prilagođene potrebama pojedine škole. Prema rezultatima nacionalnog istraživanja, vršnjački odnosi i nasilje među djecom u Hrvatskoj, više od 80% djece bilo izloženo vršnjačkom nasilju na jedan ili više načina. Svako 7. dijete putem interneta dogovaralo je susret s osobom koju ne poznaje uživo, dok su zabilježeni zabrinjavajući rizici povezani s dijeljenjem seksualiziranih sadržaja među djecom. Odobrenje programa rezultat je dugogodišnjeg rada Centra za sigurni internet koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Samo tijekom 2025. godine centar je proveo 1458 aktivnosti u kojima je sudjelovalo 63.110 djece, mladih, roditelja, odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnjaka. Zavjetno hodočašće bogoslovnog sjemeništa i katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se danas, a bogoslovi i studenti zajedno će sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin, Žalosnoj Gospi. Misto slavlja u svetištu počinje u 11 sati. Danas će biti proglašeni najbolji sportaši i sportašice u Osječko-baranjskoj županiji za prošlu godinu. Svečanost će se održati u gospodarskom centru u podne. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 2 osobe zadobile tjelesne ozljede. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a pojedna na području Našica i Baranje. Bilo je nekoliko vatrogasnih intervencija na području Osječko-baranjske županije, izvijestio je također centar 112. Vatrogasci Gorjana i Tomašanac, satnice Đakovačke, gasili su požar kupaone u Gorjanima. Vatrogasci Valpova imali su 2 tehničke intervencije, pomoć hitne medicinskoj pomoći radi ozlijeđene osobe, a 3 su vatrogasne intervencije se odnosile na zmije. Vatrogasci Čepina intervenirali su zbog zmije u kući u Čepinu, kao i vatrogasci Belog Manastira, a vatrogasci Našica intervenirali su zbog zmije na Gradskom trgu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčana, vjetar većinom umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 celzijevih, trenutno u Đakovu 20 stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na Vakom.hr.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
4: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
5: Ja treniram od 11. godine.
6: I ja isto od 11.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
9: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trener.

0: Evo nam i blic vijesti. Uoči sjednice vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Blic vijesti. Ministrica Miko Žigman o suprugu, to je jedan logičan put u nastavku njegove karijere. Blic vijesti. Čorić koalicijskim partnerima predstavio novi paket antiinflacijskih mjera. Blic vijesti. Vrhovni sud donio odluku o kreditima u švicarskim francima. Blic vijesti. Preventivni programi Centra za sigurni internet dostupni školama. Blic vijesti. SAD je ponovno napao Iran, oni odmah odgovorili napadom na američku vojnu bazu u Kuvajtu. Blic vijesti. Ministri EU-a razgovarat će o Indiji, Perzijskom zaljevu i ratu u Ukrajini. Blic vijesti. Crystal Palace osvojio konferencijsku ligu i stigao do svog prvog europskog trofeja. Blic vijesti. Cibona i Split u majstorici za plasman u finale Premier lige. Blic vijesti. Prižmić zaustavljen u drugom kolu Roland Garrosa.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Jel me voliš ka ja tebe. Jel me voliš ka ja tebe je zapravo pisma koja nas pita ono što svi nekad želimo čuti u odnosu muškarca i žene i o ljubavi na način koji svi razumijemo, bez nekakvih igrica između muškarca i žene, bez komplikacije, bez onoga možda. Znači, stvarno vjerujemo da će naš novi singl pronaći put do svakoga tko je bar jednom iskreno volio i zato neka vas Jel me voliš ka ja tebe prati u vrućim ljetnim noćima koje nam uskoro dolaze, u romantičnim vožnjama po Slavoniji, zagrlema do jutra. Još jednom veliki pozdrav u Đakovo od Pere Kozomare i cijele ekipe iz Rišpeta. Bog!

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: U Hrvatskoj će se od ove godine izdavati i digitalne svjedodžbe. Registar izdanih isprava u obrazovanju omogućuje sigurnije, dostupnije i administrativno učinkovitije izdavanje svjedodžbi i diploma putem sustava e-građani, a sve započinje krajem ove nastavne godine. Od završetka aktualne nastavne godine 2025-2026. učenicima u Republici Hrvatskoj svjedodžbe će se izdavati dakle u digitalnom obliku te trajno pohranjivati u registru izdanih isprava u obrazovanju. Središnjem sustavu koji je uspostavila Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. U digitalnom se obliku od 2024. godine već izdaju diplome, a od kraja ove nastavne godine na taj će se način izdavati i digitalne e-svjedodžbe. Riječ je o novom koraku u digitalizaciji obrazovnog sustava. Digitalne svjedodžbe bit će ovjerene kvalificiranim elektroničkim pečatom sukladno EDIAS uredbi Europske unije. Time se uspostavlja pravni okvir za sigurnu elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja, omogućujući građanima i tvrtkama prekogranično korištenje digitalnog identiteta s istom pravnom snagom kao fizički dokumenti i vlastoručni potpisi, a ujedno se osigurava vjerodostojnost i zaštita od neovlaštenih izmjena dokumenata. Građani će svojim digitalnim svjedodžbama i diplomama moći pristupiti putem sustava e-građani u bilo kojem trenutku i za potrebe zapošljavanja, nastavka obrazovanja ili drugih administrativnih postupaka. Dokumenti će biti dostupni u PDF obliku s jedinstvenim QR kodom koji omogućuje brzu i sigurnu provjeru autentičnosti. U registru će biti dostupne svjedodžbe izdane od prošle nastavne godine, dok će ranije izdane svjedodžbe ostati dostupne isključivo u papirnatom obliku. Sustav je razvijen s naglaskom na sigurnost i zaštitu privatnosti, poručuju iz CARNET-a. Verifikacija putem QR koda omogućuje uvid samo u nužne podatke bez otkrivanja dodatnih osobnih informacija, čime se korisnicima osigurava viša razina kontrole nad vlastitim podacima. Roditelji će putem sustava i građani imati pristup dokumentima svoje maloljetne djece, dok će punoljetni korisnici moći samostalno upravljati svojim podacima. U slučaju eventualnih pogrešaka u dokumentima, korisnici se, kao i do sada, trebaju obratiti školi ili visokoškolskoj ustanovi radi ispravka.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je preventivne programe Centra za sigurni internet, te su isti dostupni za provođenje u osnovnim i srednjim školama, a s ciljem zaštite djece na internetu objavio je Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Preventivni programi Centra za sigurni internet obuhvaćaju 4 područja: jačanje digitalne otpornosti i digitalnih kompetencija, prevenciju elektroničkog nasilja i rizičnih online ponašanja, uravnoteženo i odgovorno igranje video igara uz prevenciju problematične uporabe interneta, te prevenciju rizičnih seksualnih online ponašanja i online uznemiravanja. Programi su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a mogu se provoditi kroz predavanja, radionice i druge preventivne aktivnosti prilagođene potrebama pojedine škole. Prema rezultatima nacionalnog istraživanja, vršnjački odnosi i nasilje među djecom u Hrvatskoj, više od 80% djece bilo izloženo vršnjačkom nasilju na jedan ili više načina. Svako 7. dijete putem interneta dogovaralo je susret s osobom koju ne poznaje uživo, dok su zabilježeni i zabrinjavajući rizici povezani s dijeljenjem seksualiziranih sadržaja među djecom. Odobrenje programa rezultat je dugogodišnjeg rada Centra za sigurni internet, koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Samo tijekom 2025. godine centar je proveo 1458 aktivnosti u kojima je sudjelovalo 63110 djece, mladih, roditelja, odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnjaka. Zavitno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se danas, a bogoslovi i studenti zajedno će sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin, Žalosne Gospi. Misno slavlje u svetištu upravo počinje. Danas će biti proglašeni najbolji sportaši i sportašice u Osječko-baranjskoj županiji za prošlu godinu. Svečanost će se održati u gospodarskom centru u podne. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici su evidentirali 10 alkoholiziranih vozača, od kojih 6 osobnog automobila i 4 bicikla. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u Đakovu jučer u 21 sat, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 33-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 3,24 promila alkohola u krvi. Zbog upravljanja osobnim automobilom pod utjecajem alkohola vozaču slijedi kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisano 6 negativnih prekršajnih bodova. Centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija na području županije u protekla 24 sata. Vatrogasci Gorjana, Tomašanaca i Satnice Đakovačke gasili su požar kupaone u Gorjanima. Vatrogasci Valpova imali su 2 tehničke intervencije, pomoć hitnoj medicinskoj pomoći radi ozlijeđene osobe, a 3 su vatrogasne intervencije odnosile se na zmije. Vatrogasci Čepina intervenirali su zbog zmije u kući u Čepinu, kao i vatrogasci Belog Manastira, a vatrogasci Našica intervenirali su zbog zmije na Gradskom trgu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčana, vjetar većinom umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28. Trenutno u Đakovu 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazbom kroz Dalmaciju.

0: Neonske minute.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dragi naši slušatelji, bila nam je ovo i naša glazbena emisija Iz ovih nota. Evo, malo smo putovali kroz našu lijepu Hrvatsku, prošli kroz Dalmaciju, onda Istru i Kvarner i evo došli do naše lijepe Slavonije. Posljednja pjesma bila nam je Samo što nije, Sanja Hajduković i Šokačka posla. Nastavljamo naravno i dalje sa glazbenim dijelom programa. Točno u podne Media Servis donosi nam svoje vijesti, tako da evo, uživajte u glazbenom dijelu programa.

0: neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: 12. sati. Medija servis i Vlada predstavila paket antiinflatornih mjera. SAD ponovno napao Iran, oni odmah uzvratili. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon što je mjere predstavila socijalnim partnerima, Vlada je na sjednici objavila paket antiinflatornih mjera kojima se želi zaustaviti inflacija i potencijalni rast cijena. Mjere se odnose na usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i gospodarstvo vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Socijalnim partnerima je poručio da neće ostati bez ostvarenih prava, te je dodao.
3: Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
0: Na ove poruke reagirao je predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović.
4: Mislimo da je to kriva poruka, upravo na temelju ovih podataka koji sam malo prije rekao, odnosno da 70% naših građana ima manju plaću od prosječne plaće, to je veliki udar. Znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju, na hranu i problem ne rasta plaća ili udara na standard građana, upravo to da ćemo smanjiti potrošnju, a znamo da osobna potrošnja uvelike sudjeluje u BDP-u naše države.
0: Nove mjere komentirao je i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Krathohvil. Rekao je da će biti obuhvaćeni dio obrtnika. Predviđena su povećana davanja za određenu skupinu paušalnih obrtnika. Hoće li se rezultati ove mjere preliti na krajnje korisnike, točnije hoće li utjecati na rast cijena, Krathohvil je odgovorio.
5: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, da li će oni, naravno, ja sam napomenuo današnjem sastanku da su obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. Mi smo kod zamrzavanja cijena proizvoda apelirali da se ograničavaju marže, a ne ove cijene proizvoda, upravo što je sektor male trgovine bio užasno pogođen time, naravno ne moći aplicirati, kako bi nazvao to, prema cijenama koje dobivaju dobavljači veliki trgovački lanci.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio.
6: I danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abasu, strateški važnom lučkom gradu. Ubrzo je uslijedio odgovor Teherana. Iranci su gađali američku zračnu bazu u Kuvajtu. Podsjetimo, američki napad je uslijedio nakon što je Teheran priopćio da je dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac, a američke bi se snage povukle iz regije.
1: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatrenima su se priključili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur, čime se upotpunjuje sastav koji bi do petka trebao biti kompletan. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač Igor Matanović.
8: Mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sa tu sam.
7: Usput se prisjetio i svog najdražeg trenutka u hrvatskom dresu.
8: Za mene naravno gol protiv Kolumbije poseban bio i prvi gol u Ligi nacije protiv Škotske. Stvarno je poseban moment.
7: Stoper Martin Erlić se prisjetio posljednjeg svjetskog prvenstva 2022. godine kada je Hrvatska u Katru uzela broncu.
9: Buditi taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim pa bit ću spreman da ću od sebe, tako da sigurno čast mi je ovo biti tu sa momčadi i to mi je jedan veliki plus za mene.
7: U akciji je i mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija koja u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Iako je Estonija na papiru loši protivnik, Škafar Žužić ističe kako nikog ne treba podcijeniti.
10: Ovdje na europskom nema loših protivnika, uvijek te može netko iznenaditi i evo mi razmišljamo samo na nas i da pobjedimo.
7: Nogometaši engleskog Crystal Palace stigli su do svog prvog europskog trofeja sladavši španjolski Rayo Vallecano u finalu konferencijske lige. Englezi su slavili s minimalnih 1-0, a pogodak vrijedan naslova postigao je Jean-Philippe Mateta u 51. minuti. Borna Sosa nije zaigrao za engleski sastav. Za kraj recimo i da večeras u Draženovom domu od 19 sati Cibona i Split igraju treću polufinalnu utakmicu domaće košarkaškog prvenstva. Pobjednik će u finalu igrati protiv Zadra. Lovro Lenac za Media Servis.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
11: Zašto si postao poduzetnik?
12: Sloboda, rast, uspjeh.
11: A što si dobio?
12: Papire, račune i glavobolju.
11: Klasično.
12: Ima li rješenja?
11: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
13: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik mjeri 32, Split 30, Makarska 29, Rijeka 28, Dubrovnik 27, Zadar 25, Osijek, Slavonski Brod i Zaka 29, Rijeka 28, Dubrovnik 27, Zadar 25, Osijek,

0: istina. Svaki dan ima 24 sata.
1: Svaki sat 60 minuta.
0: Svaka minuta 60 sekundi.
1: Uz vas smo 1440 minuta
0: ili 86400 sekundi svakoga dana.
1: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.
2: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i podnevne vijesti medija servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Što se tiče glazbe, novi glazbeni sat otvorit ćemo uz današnji hit dana. Poslušat ćemo jednu kratku najavu, poslušat ćemo naravno i samu pjesmu. Prije toga provjera i trenutnih vremenskih uvjeta. 23 Celzijeva stupnja mjerimo u našem gradu. Vlažnost 50%, tlak zraka 1020 hektopaskala. A kako sam rekao, prije pjesme, kratka najava.
3: Hit dana, Radio Đakova.
4: Jer me voliš koja tebe, zapravo pisma koja nas pita ono što svi nekad želimo čuti u odnosu muškarca i žene je u ljubavi. Na način koji svi razumijemo, bez nekakvih igrica između muškarca i žene, bez komplikacije, bez onoga možda. Znači, stvarno vjerujemo da će naš novi singl pronaći put do svakoga tko je bar jednom iskreno volio i zato neka vas Jel me voliš kao ja tebe prati u vrućim ljetnim noćima koje nam uskoro dolaze, u romantičnim vožnjama po Slavoniji, zagrlema do jutra. Još jednom veliki pozdrav u Đakovo od Pere Kozomare i cijele ekipe iz Rišpeta. Bog!

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova. Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, medijska pismenost. Prva tema naše današnje emisije, spremate li lozinke u svom web pregledniku? Evo zašto to možda i nije najbolja ideja. Preglednici koji imaju ugrađene menadžere lozinki zvuče kao izvrsna mjera protiv ulaska hakera na vaš profil, no evo praksa pokazuje da to ponekad i nije baš dovoljno. Možemo reći, spremljene lozinke u preglednicima, web preglednicima naravno govorimo, postale su zadana opcija, jednostavne su, uvijek su nam pri ruci, upravo možda u tome i leži najveći plus, ali možda i njihov najveći problem. Google Password Manager, kao i ugrađeni sustavi u recimo Mozilla Firefox ili neke druge preglednike, posljednjih su godina postali osjetno sigurniji. Nude vam enkripciju, sinkronizaciju između vaših uređaja te provjere sigurnosti vaših lozinki. Za veliki broj korisnika, naravno, to je već veliki korak naprijed, posebno u odnosu na korištenje istih lozinki na više različitih mjesta, što je, možemo reći, vrlo uobičajena pojava. Problem je što preglednik u osnovi polazi od pretpostavke da je ostatak vašeg računala siguran. Ako je računalo otključano ili netko zna PIN ili lozinku vašeg korisničkog računa, pristup spremljenim lozinkama možemo reći da je vrlo brz i vrlo jednostavan. Dovoljna je osnovna autentifikacija ili u nekim slučajevima samo pristup vašoj aktivnoj sesiji. To možda ne djeluje kao veliki rizik dok se ne dogodi ona svakodnevna situacija, recimo da vam laptop postane otključan ili nekakvo zajedničko računalo koje se koristi ili uređaj na koji je već netko prijavljen. U takvim situacijama, naravno, preglednik vas više ne može štititi. Tu su naravno i moderni zlonamjerni programi koji vam također mogu napraviti dosta veliku štetu, koji evo vrlo često ne nastoje pogoditi vašu lozinku, već umjesto toga cilja prijavljene sesije, dakle kolačiće i podatke za automatsko ispunjavanje podataka, tako da eto u tom scenariju možda i nije toliko presudno koliko je vaša lozinka jaka, već zapravo na koji način ju napadač može dohvatiti iz vašeg aktivnog sustava. Kad je preglednik prijavljen na više uređaja, recimo karikiram preko Google Chroma ste prijavljeni i na računalu i na mobitelu, ista baza lozinki, dakle dostupna je svugdje gdje je taj Google račun aktivan, premda to zvuči kao nešto vrlo praktično i vrlo dobro, to zapravo istovremeno povećava broj mjesta na kojima podaci mogu završiti u pogrešnim rukama. Tu su vam naravno i neke druge opcije dostupne koje možete koristiti kako bi bili dodatno sigurni. Dakle, razni programi, aplikacije, Bitwarden, 1Password ili ProtonPass, evo to su još nekakve, možemo reći, dodatne aplikacije koje slobodno možete koristiti kako bi bili sigurniji, kako evo se ne bi dogodilo to da vam netko ukrade vaše osobne podatke, odnosno vašu lozinku. Međutim, oslanjati se isključivo na web preglednik kao jedino mjesto za sve lozinke zapravo znači na jedan način kompromis između praktičnosti i sigurnosti. Ako već koristite ugrađeni password manager, najvažnije zapravo pomaže uključiti dvofaktorsku autentifikaciju, redovito provjeravati dakle sve vaše prijavljene uređaje te ukloniti ekstenzije koje više ne koristite. Eto, to su neki savjeti, možemo reći, od stručnjaka, evo kako bi bili maksimalno sigurni i kako bi zapravo oni vaši najprivatniji podaci i vaše lozinke, možemo reći, u potpunosti bili zaštićeni. Mi ćemo lagano prema našem prvom glazbenom predahu u današnjoj emisiji Medijska pismenost, a onda ćemo govoriti naravno i o drugoj temi u našoj današnjoj emisiji.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Jedan lijepa glazbeni predah i nastavak naše današnje emisije Medijska pismenost. Razvijanje vlastitih čipova koji koriste umjetnu inteligenciju i mogu preživjeti kilometrima daleko od zemlje i servisa. Posljednjih godina sve više tvrtki uložilo je, možemo reći, ozbiljan novac, milijune u razvoj vlastitih čipova, no posljednja u nizu mogla bi iznenaditi mnoge. Ne znam za velike proizvođače čipova, poput recimo Nvidia, svi znamo, ali evo u posljednjih godina u tom smjeru su krenule mnoge tvrtke, recimo Google, Apple, a po svemu sudeći i NASA. U sklopu programa Game Changing Development sklopila je naime komercijalno partnerstvo za razvoj sustava visoko učinkovitog svemirskog računalstva sa tvrtkom Microchip Technology. Ono što svakako treba naglasiti, dakle, NASA se do sad oslanjala na čipove da evo budu razvijeni, izdržljivi i pouzdani, no napretkom tehnologije pojavila se naravno potreba i da budu brži te učinkovitiji u analizi podataka. Eto, idealno je naravno da taj čip ima sve, nekad je nemoguće imati sve, ali evo nekako se trude biti što bliže nečemu perfektnom, tako će eto ovaj novi čip biti visoko učinkoviti procesor, otporan na zračenje, te zapravo sposoban isporučiti 100 puta više računalnih mogućnosti od trenutnih dostupnih sustava. Ovaj procesor integrirat će se zapravo u sve bitne elemente računalnog sustava u jedan mikročip od središnje procesorske jedinice preko memorije te ulazno-izlaznog sučelja do ostalih komponenti koje će biti specifične naravno za sve NASA-ine potrebe. Novi čipovi osmišljeni su i napravljeni da mogu preživjeti kilometre pa čak i svjetlosne godine daleko od zemlje i servisera. Njihov novi jezgreni sustav otporan je na greške, fleksibilan je te izuzetno učinkovit. Osim računalne snage, pruža zapravo i visoko učinkovitu obradu protoka podataka umjetnom inteligencijom s mogućnostima skalabilnog vektorskog računanja, prilagodljiv je i što se tiče energije i računalnih performansi, pa tako može recimo isključiti pojedinu funkciju, recimo u trenutku kad se ona ne treba koristiti. Kako bi bili sigurni da će ti novi čipovi izdržati ekstremne uvjete u svemiru, tehničari u NASA-inom laboratoriju na mlazni pogon provode evo razne testove koji imitiraju izazovne situacije od recimo visokog elektromagnetskog zračenja pa sve do možemo reći vrlo ekstremnih temperatura. Kaže Jim Butler, ove nove čipove podvrgavamo raznim testovima zračenja, topline i udara, a istovremeno procjenjujemo njihove performanse rigoroznim funkcionalnim testovima, koristimo visoko kvalitetne scenarije slijetanja iz stvarnih NASA-inih misija koje bi obično zahtijevale hardware s jako puno energije za obradu ogromnih količina podataka, senzora za slijetanje. Rezultati su vrlo obećavajući, barem za sada, kako kažu u GPL-u, procesor postiže 500 puta veće performanse od čipova koji se trenutno koriste u NASA-i, no naravno, evo, da bi bili ugrađeni u njihove hardvere, moraju evo dobiti certifikat za svemirske letove i tek tada mogu biti ugrađeni u računalni hardver budućih orbitera, rovera te misija za duboki svemir. Još jedan glazbeni predah s kojim ćemo zapravo i zaključiti današnju emisiju Medijska pismenost.

0: Rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Neonske minute.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13. sati, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je preventivne programe Centra za sigurniji internet, te su isti dostupni za provođenje u osnovnim i srednjim školama, a s ciljem zaštite djece na internetu objavio je Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Preventivni programi Centra za sigurniji internet obuhvaćaju 4 područja: jačanje digitalne otpornosti i digitalnih kompetencija, prevenciju elektroničkog nasilja te rizičnih online ponašanja, uravnoteženo i odgovorno igranje videoigara uz prevenciju problematične uporabe interneta te prevenciju rizičnih seksualnih online ponašanja te online uznemiravanja. Programi su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a mogu se provoditi kroz predavanja, radionice, ali i druge preventivne aktivnosti prilagođene potrebama pojedine škole. Prema rezultatima nacionalnog istraživanja, vršnjački odnosi i nasilje među djecom u Hrvatskoj, više od 80% djece bilo je izloženo vršnjačkom nasilju na jedan ili više načina. Svako 7. dijete putem interneta dogovaralo je susret s osobom koju ne poznaje uživo, dok su zabilježeni i zabrinjavajući rizici povezani sa dijeljenjem seksualiziranih sadržaja među djecom. Odobrenje programa rezultat je dugogodišnjeg rada Centra za sigurniji internet, koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Samo tijekom 2025. godine centar je proveo ukupno 1458 aktivnosti, u kojima je sudjelovalo 63110 djece, mladih, roditelja, odgojno-obrazovnih djelatnika te stručnjaka. Profesor dr. Šimo Šokčević, prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju, te redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, dobitnik je nagrade za iznimna postignuća u znanosti Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Senat Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku na 7. sjednici održanoj 29. travnja donio je odluku o dodjeli priznanja i nagrada sveučilišta, a među dobitnicima nagrade za iznimna postignuća u znanosti u području humanističkih znanosti je i dr. Šokčević. U gospodarskom centru danas je održana svečanost proglašenja najboljih sportaša i sportašica u Osječko-baranjskoj županiji za prošlu godinu. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici evidentirali su 10 alkoholiziranih vozača, od kojih 6 vozača osobnog automobila i 4 bicikliste. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je sinoć u Đakovu u 21 sat, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 33-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu sa 3,24 promila alkohola u krvi. Zbog upravljanja osobnim automobilom pod utjecajem alkohola, vozaču slijedi kazna od 1320 eura, zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. Centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija na području županije u protekla 24 sata. Vatrogasci Gorjana Tomašanaca i satnice Đakovačke gasili su požar kupaone u Gorjanima, vatrogasci Valpova imali su 2 tehničke intervencije, pomoć hitnoj medicinskoj pomoći radi ozlijeđene osobe, a 3 su se vatrogasne intervencije odnosile na zmije. Vatrogasci Čepina intervenirali su zbog zmije u kući u Čepinu, isto kao i vatrogasci Belog Manastira, dok su vatrogasci Našica intervenirali zbog zmije koja se nalazila na gradskom trgu.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana prevladavat će nam oblačno vrijeme, možemo očekivati i sunčana razdoblja, vjetar može imati vrlo snažne udare, osobito sjevero-zapadnog smjera. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati oko 28 Celzijevih stupnjeva, dakle vrlo smo blizu dnevnog maksimuma, trenutno mjerimo 27 Celzijevih stupnjeva, vlažnost je na 30%, tlak zraka 1022 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Zvonka Kovačevića, koji je preminuo u 69. godini života. U 72. godini života preminuo je Nedeljko Martinović. Njegov pogreb bit će na prigradskom groblju u Budrovcima danas u 14 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne emisije Život škole. Kako ste mogli čuti u našem informativnom dijelu programa, osnovna škola Selci Đakovački jučer je obilježila dan svoje škole, ali i dva vrlo važna jubileja, 15 godina rada u novoj školskoj zgradi te 5 godina školske sportske dvorane. Bila je to naravno prilika za predstavljanje evo brojnih uspjeha učenika i učitelja. Pretpostavljam evo da je bilo jako puno emocija, jako puno lijepih trenutaka, tako da evo u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o evo raznim izazovima, uspjesima i planovima škole koja će evo od sljedeće školske godine ući i u jedno novo razdoblje, jednosmjensku nastavu, a gošća naše današnje emisije Život škole je dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Selci Đakovački, Nada Denić. Nado, dobar dan. I dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo Nado, jučer ste obilježili dan škole. Kakav je bio osjećaj? Evo, koliko ste vi zadovoljni nakon što je, možemo reći, slavlje prošlo?
2: Da, jučer smo obilježili dan škole, ali ne uobičajeni dan škole, nego malo drugačiji, poseban na drugačiji način, gdje smo imali uzvanike koje inače nemamo za naš dan škole, inače imamo samo roditelje, djecu i naše učitelje. Međutim, osjetili smo potrebu da malo drugačije organiziramo dan škole, jer nam je bila prigoda da obilježimo 15 godina rada u novoj školskoj zgradi i poklopilo se 5 godina rada u školskoj sportskoj dvorani. Te dvije obljetnice su bile razlog da da malo drugačiji način obilježimo dan škole ove godine. Ako pitate o emocijama, jako puno je bilo emocija sa svih strana, od strane učenika, djelatnika i mene kao ravnateljice, koja evo mogu reći da sam dugo vremena u toj školi, baš na radnom mjestu ravnateljice škole.
1: Evo, nakon što je sve prošlo, vaša neka razmišljanja, je li ostvareno sve ono što ste planirali? Govorimo o jučerašnjem danu, rekli ste sami puno je bilo sudionika, pretpostavljam evo da je sve prošlo u najboljem redu.
2: Da, kako ste rekli, sve je prošlo u najboljem redu. Hvala svim mojim učiteljima koji su pripremali djecu, hvala svojoj djeci koja su bili izvođači tog programa, hvala svima koji su došli na taj program, to su predstavnici županije, grada Đakova, roditelji i svi ostali uzvanici koji su osjetili potrebu da dođu i na taj način zahvale, eto možda i meni osobno, a i školi koja je jedna od glavnih institucija gdje se događa kultura, gdje se djeca odgajaju, a to je naša škola Đakovački Selci.
1: Evo Nado, sami ste rekli, rekao sam ja u uvodu, dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Selci Đakovački. Evo, ovo je zapravo i vaša posljednja školska godina na poziciji ravnateljice, pa evo, pretpostavljam da je taj jučerašnji dan onda bio još dodatno emotivan kad znate da je zapravo posljednji dan škole s vama na čelu škole, da se tako izrazimo.
2: Da, upravo tako. Emocija je bilo s moje strane baš dosta, ali evo sretna sam što je sve prošlo u najboljem redu. Suza je potekla možda i vidna i nevidna, ali evo još jednom kažem, želim zahvaliti svima. Mi smo na kraju, ja sam na kraju svog mandata i još imam radnog vijeka do kraja 31.8. kao što većina vas zna. Djelatnici koji rade u nastavi, stručni suradnici i ravnatelji, odlaze u mirovinu sa 31.8. Dakle, ja sam još tu neko vrijeme, međutim, mi smo sve što se tiče i ministarstva i grada odradili. Već smo do sada izabrali novog ravnatelja, to jest ravnateljicu, koju želim svu sreću u uspjehu u novoj školskoj godini. Treba će puno izazova, vremena i svega toga, ali evo ja se nadam da je škola u najboljim rukama prepuštena od strane mene, također kolegice koja je iz naše škole i kojima ovom prilikom želim puno sreće u daljem životu i radu.
1: Evo Nado, koliko je zapravo iskreno bilo teško zatvoriti jedno veliko životno poglavlje, sami ste rekli jako puno godina na čelu škole, puno se toga mijenjalo sigurno kroz sve te godine, koliko je zapravo bilo teško evo prelomiti i reći to je to?
2: Pa čujte, teško da, ali čovjek treba biti svjestan da je to, da je došao jednostavno period kad imaš, uopće mi to nije ni sramota ni sti, da pa će ponosi se tim reći da imam 65 godina života, da ću, hvala Bogu, otići u mirovinu i da sam jednostavno u glavi spoznala i shvatila da je to jedna stranica života. želim školi i dalje najbolje uspjehe i da škola živi i dalje životom kao što do sad živjela, a ja ću lijepo se vratiti u svoje drago Đakovo koje volim, gdje ću si kupiti jedan mali stančić i gdje ću živjeti, gdje ću šetati, uživati sa svojim obiteljima, sa svojim unucima. To je to. Jednostavno život dođe u jednu životnu fazu da se stvore prekretnica, prebaci se životni list na drugu stranu i to je to. Idemo dalje.
1: Evo, sami ste rekli, jučerašnji dan škole baš je bio specifičan, dakle jubilej, vaš možemo reći oproštaj s obzirom da je posljednji dan škole. Kakve su bile reakcije kolega, učenika, učitelja, evo, cjelokupna ta situacija s obzirom da evo svi znaju da odlasite?
2: Da, zahvaljujem ovim putem mojim kolegama ravnateljima koji su došli ne samo sa područja grada Đakova, nego sa županije cijele, ljudi s kojima sam godinama radila, surađivala od strane ministarstva, županije, grada Đakova, mjesnog odbora, svih institucija u našem selu, izuzetna suradnja sa župnim uredom, ma da sad nekog ne preskučim, znači sa svim institucijama na nivou Selci Đakovački i na nivou grada Đakova. Tako da hvala svima koji su nazočili i hvala svima koji su htjeli, a nisu mogli, pa su poslali riječi zahvale i podrške. Evo, toliko.
1: E sad ovako, malo se moramo vratiti naravno na početak, evo iz današnje perspektive sve to možemo reći je neko davno vrijeme, ali pretpostavljam da ga se vi jako dobro sjećate. Kako je evo izgledala škola kad ste postali ravnateljica, koja su neka prva sjećanja za te prve dane vašeg ravnateljskog staža?
2: Oh, davno je to bilo. 15.5.1996. gospođa tadašnja ministrica Ljilja Vokić je imenovala mene, Nadu Denić, za ravnateljicu škole, osnovne škole Đakovački Selci. To je dosta godina i tada smo živjeli i radili u školi koja je bila građena 1903. godine. To su bila krasna, divna vremena sa divnim ljudima, divnom djecom. Grijali smo se i ložili peć na drva da bismo 2009. godine uselili u novu školsku zgradu. Dakle, to vrijeme je bilo, svako vrijeme je na svoj način lijepo i svako vrijeme ima svoje neke emocije, tako da evo i ono vrijeme je lijepo, ali i ovo je lijepo, svako na svoj način.
1: Evo, rekli ste davno, ja se još nisam ni rodio. Jesam te godine, nisam tog datuma. Evo, pretpostavljam u to vrijeme kad ste postali ravnateljica, da vam je neko rekao, evo, Nado, bit ćete ravnatelj, odnosno ravnateljica sljedećih 30 godina ili koliko već, 30, što bi mu rekli?
2: Pa, rekla bi, ej, ti malo pretjeruješ.
1: Da, znači niste mislili da ćete se baš toliko dugo...
2: Iskreno ne. Ja sam profesorica po vokaciji hrvatskog jezika. Moje prvo radno mjesto je bilo u Levanjskoj Varoši, gdje me vežu jako lijepo uspomene. Čovjek je onda mlad, ambiciozan. Ja sam imala u zaduženju Lidrano, obitelj u Đakovačkim Selcima. Za mene to bio ispunjenje mojih snova. Otišla Lidrano, predat hrvatski jezik i sve to. Međutim, splet okolnosti životnih me doveo, udajom u Đakovačke Selce, dovojmo na sasvim neko drugo putovanje životno koje je život odredio i tamo sam radila od 90. godine do 96. kada sam, evo kako sam rekla, imenovana za ravnateljicu škole. I evo, do sada.
1: Evo, sami ste rekli, škola se naravno puno mijenjala, sve se promijenilo kroz ova tri desetljeća, evo postali ste ravnateljica taman odmah nakon završetka Domovinskog rata. Koje su neke najvažnije stvari evo u vašem ravnateljskom mandatu koje bi izdvojili onako kao točke gdje su se neke stvari bitno mijenjale? Pretpostavljam evo nova zgrada škole i sama školska dvorana da su to onako jako važni trenuci za školu.
2: Da, premda ne mogu reći da je nama bilo manje lijepo raditi u staroj školi, imalo je tu sve neke svoje čari i svoje posebnosti, međutim materijalni uvjeti rada preselenjem u 2009. godine u novu školsku zgradu daleko se popravilo. Učitelji su dobili adekvatne prostore, učionice, kabinete i materijalna struktura rada se vidno popravila.
1: Evo, infrastrukturni uvjeti, naravno što su bolji, to je bolje svima, apsolutno, ali me zanima evo koliko su se, ne znam, učitelji promijenili, učenici, roditelji, koliko to neko vrijeme se može usporediti s današnjim vremenom, rekli smo sve se mijenja, pretpostavljam da je tu bilo nekakvih promjena.
2: Pa promjena je bilo u smislu, evo ga, koliko ste rekli, koliko ste vi mladi, koliko sam ja malo starija. U tom smislu da meni je samo žao što moram reći ovom prilikom isto da su učitelji, ne mislim samo moji, nego kompletno učitelji, manje cijenjeni u društvu nego nekad. Kad sam ja bila učenica i kad su generacije i stariji od mene bili učenici, mi smo imali nekako drugačije poštovanje prema učiteljima. I jednostavno klima u društvu je takva da su ljudi koji rade u školi tretirane na neki drugačiji način. Hoću reći da svako ima ili svako sebi uzima za pravo da nama, ajmo reći pod navodnicima, prosvjetnim radnicima pametuje, vi bi trebali to, to i to, a međutim to nije baš tako. Ljudi koji rade u školama su prosvjetni radnici koji rade srcem i dušom i koji zato imaju svoju stručnu spremu. I evo, ja im za tome čestitam, jer danas, rekla sam jučer, uopće nije lako biti prosvjetni radnik. Teško je motivirati djecu, djeca su vidno drugačija nego unazad 10 pa i 20 godina. Vidim i sama kad odem u nadzor kod učitelja, ja nisam u nastavi stvarno dugi niz godina, kako su se djeca promijenila u smislu da je jako teško motivirati učenike, jako je teško stvoriti radnu atmosferu, ali to pravi prosvjetni radnici znaju i imaju sa puno više truda nego nekada.
1: A zašto mislite, evo, ja se generalno slažem s vašim mišljenjem da evo se ne poštuje dovoljno profesore i same učitelje, zašto mislite da je to razlog, ko je glavni krivac zapravo u cijeloj toj priči, gdje se to, možemo reći, izgubilo nekako po putu?
2: Pa čak bih rekla da su djelomično krivi prosvjetni radnici sami, zato što ne dižu sebe na onaj dignitet gdje bi oni trebali, svojim strukom, svojim znanjem, svojim zalaganjem. Recimo konkretno u mojoj školi ima 4-5 mentora, znači da su ljudi, imali smo i savjetnika 3, znači ljudi ulažu u svoje obrazovanje, ljudi žele biti informirani, ali jednostavno mislim da je klima u našem društvu takva da ne cijeni dovoljno, ne kažem da uopće, nego ne cijeni dovoljno rad prosvjetnih radnika. To je moje mišljenje. Ja možda sam u krivu, ali to je moje osobno mišljenje.
1: Evo, govorili smo malo i o promjenama. Postoji li nešto što je ostalo nepromijenjeno? Recimo nešto što je vrijedilo prije 30 godina ili 40, što evo vrijedi i dan danas, da nije bilo nikakvog upliva neke bitne promjene?
2: Pa promjene su, kako da kažem, promjene se moraju događati, ali se mijenja i društvo, tako se mijenjaju i način rada i svašta nešto u školi. Tako da je, neminovno je došlo do promjena.
1: To je sve naravno jasno. Evo, zanima me recimo iz te infrastrukturne perspektive, sami ste rekli, dakle, nova zgrada škole, nova školska dvorana, što to zapravo je promijenilo učenicima, koje su stvari, odnosno koje su mogućnosti veće nego što su bile ranije?
2: Znači, 2009. smo uselili u novu školsku zgradu. Tim smo dobili izvanredne uvjete za rad, ali hoću naglasiti da školu ne čine nova školska zgrada, ni novi instrumenti, ni nova oprema, nego čine ljudi. I ljudi dobri, vrijedni, prosvjetari i djeca koja postaje isto tako vrijedna, isto tako bi željela naglasiti suradnju sa našim roditeljima. Izvanrednu, dobru, zdravu, tako da sve to kad se spoji, onda rezultati su neminovni. Tako da smo imali situaciju da smo jako brzo, relativno brzo smo dobili novu školsku dvoranu. Iza dvorane postoji još površina za koju se može napraviti puno stvari, gdje možemo, ne znam, vrtove i svašta nešto napraviti. Tako da evo, i za buduću ravnateljicu će biti dosta posla, tako da evo, sve će biti i do sada je bilo u redu.
1: Dakle, smatrate da je zapravo cijela situacija trenutna u redu, ali sigurno da ima još prostora i za
2: naravno,
1: napredak i da sve to može biti.
2: Uvijek se može biti bolje.
1: Uvijek može biti bolje, naravno. Evo, tijekom jučerašnje svečanosti, rekli ste i sami, bilo je jako puno zanimljivog programa. Na što ste zapravo posebno ponosni i što vas je onako posebno učinilo sretnom jučer?
2: Pa, učenici. Učenici, a bez učenika nema učitelja, a bez učitelja nema učenika, znači simbioza, a bez tih, to djece nema roditelja, znači mora biti suradnja učitelj, roditelj, dijete. Ako je taj trokut ok, onda je i sve drugo ok. Tako da evo, jako sam ponosna na svoje učenike, svoje djelatnike, sve, znači ne samo učitelje, nego i računovodstvo, tajnik, sve, svi su oni važni, svi su oni kotačić mali da bi škola funkcionirala kako treba. Ako je nešto u računovodstvu nije dobro, onda nešto ima i dalje, ali kažem, kod nas u školi, koliko ja znam i koliko imam priznanja, je stvarno sve Jako dobro.
1: Evo, sami ste rekli, to zajedništvo između svih zapravo dionika škole na svim razinama je jako važno. Kako je to funkcioniralo evo u vašoj školi? Koliko ste vi bili zadovoljni s tim dijelom? Naravno da uvijek ima problema, pretpostavljam, ali generalno neka ocjena, koliko ste vi zadovoljni?
2: Jako dobro sam, jako sam zadovoljna sa suradnjom, jer ovo što smo sada rekli, što ste vi rekli, ja ne bi nikada bila možda ni toliko dugo godina na tom radnom mjestu da nisam imala uz sebe suradnike koji su surađivali, gdje smo zajedno surađivali. Nema da ja sad sama ili da ne znam sam netko. Prosvjetni radnici su takvi da će iznijeti posao što vi koji ne radite u prosvjeti ni ne znate šta se sve događa, ali evo ja kažem ovim putem još jednom želim pozdraviti sve svoje djelatnike, ne samo prosvjetare, njih naročito, ali važna je i kuhinja, važna je spremačica, važan je domar, važan je spremač u dvorani, važan je računovođa, važna je tajnica, svi su svako na svoj način važni i svi oni čine dio škole i svi oni čine bilo škole i bez njih nema napretka. I ravnatelj je tu, ajmo reći, samo jedan koordinator koji drži to pod kontrolom i koji koordinira. Bude tu nekih malih nesuglasica, ali tu su ljudi da se dogovore. I ako su ti ljudski odnosi dobri, onda je dobro.
1: Evo, jako dugo godina ste na poziciji ravnateljice, možemo reći jako puno generacija učenika ste otpratili,
2: da.
1: Generacija i učitelja i nastavnika. Evo, kakvi su to osjećaji kad se sretnete negdje na ulici ili negdje ovako, kad se prisjetite malo tih dana, evo, tako će sada i vas sretati drugi negdje.
2: To su prekrasni osjećaj, samo što se meni dogodi kad ja vidim nekog pa ga ne prepoznam. Ej, ko si ti? Onda su meni javi ravnateljice, ja sam taj i taj. Djeca su vam prekrasna, djeca su divna, djeca su iskrena, što je najvažnije, i oni najdraže mi je kad me na drugoj strani ulice vide i mašu, ej, pozdrav, to je ono najvažnije, znači da smo ih odgojili onako kako treba i da danas sutra budu dobri, normalni i kulturni ljudi. To je cilj.
1: Jel osjećate tu njihovu zahvalnost zapravo za sve,
2: da,
1: što ste im pružili,
2: naravno.
1: I kao nastavnica i kao ravnateljica?
2: Naravno, da.
1: E sad, ravnateljska uloga, ravnateljski posao, to je onako jedan dio emisije koji svakako bih htio tome posvetiti. Puno ljudi možda i nije svjesno što znači biti ravnatelj, odnosno ravnateljica škole, pa evo, kako bi vi to objasnili, što znači biti ravnateljica škole?
2: Ravnatelj škole je jako zahtjevno radno mjesto. Ljudi imaju perspektivu sasvim neku drugu dok ne dođu na to radno mjesto, pa i sama sam imala tu neku sasvim drugu viziju. Ravnatelj je taj koji sjedi, telefonira i tamo nešto radi, prebacuje papire. Međutim, u današnje vrijeme ravnatelj je prije svega menadžer. Jako dobro mora surađivati sa svim institucijama koje su oko njega, od Ministarstva znanosti i obrazovanja do županije koja nam je osnivač, do grada Đakova koji s nama jako dobro surađuje, to jest mi s njima, do mjesnog odbora, do svih ovih institucija koje sam nabrojila. Nema tu preskakanja. Ako ti treba župni ured, ti ćeš otići tamo, ti ćeš s njima razgovarati. Nema preskočiti mjesni odbor, nema nekog, nema DVD. Mi jako puno aktivnosti radimo sa svim tim institucijama i ja im svima zahvaljujem ovim putem i jednostavno bez njih ne bi bili mi tako uspješni i dobri da nemamo dobru i kvalitetnu i ljudsku suradnju s njima. To je cilj i to je put do uspjeha.
1: Evo, zanima me, kad bi sad trebali izdvojiti recimo jednu stvar zbog kojih stvarno vam je bilo drago i mislim još uvijek ste ravnateljica, jednu onako najpozitivniju i najnegativniju stranu zapravo tog posla i te funkcije.
2: Pa teško mi je sad izdvojiti, jako mi je, ja imam više pozitivnih stvari, ja nemam tu nešto negativno, nego možda je više negativno u meni što ja ne znam sada, ja bih istovremeno 5 stvari htjela napraviti, a to jednostavno se ne može, tako da evo možda da ja malo kočinicu spustim, što bi rekao moj jedan djelatnik, pa ne morate vi baš sve odmah napraviti.
1: Da, nekad je teško malo,
2: da,
1: možemo
2: da.
1: Reći i nekako ostaviti.
2: Ali volim rad, voljela sam taj posao, volim ljude, volim djecu, volim roditelje, cijenim roditelje, cijenim taj posao. Mislim da je kvaliteta ljudi tu, samo ih treba iznijeti i nekad i pomiriti, nekad izbalansirati, nekad biti, ja bih rekla onako, osoba koja će balansirati između jednih i drugih. I to je to. I onda je uspjeh neminovan.
1: Koliko je teško voditi jednu školu? Evo, sami ste rekli, koordinacija svih djelatnika, učitelja, roditelja, učenika, sve je važno, ali ipak ravnatelj je taj koji je na čelu škole i koji zapravo na nekakav način vodi tu školu. Koliko je to zapravo teško i izazovno?
2: Pa je, teško je, ali izazovno. Ali je na kraju toga kad napravite nekako posao, onda je jako lijepo. I taj rezultat toga vas potiče da idete dalje, diže vam adrenalin i diže vam to nešto. Aha, to je sad dobro, idemo dalje. I ja ne mogu stat i ne mogu reći, ehe, ja idem sad u mirovinu 31.8. sad ću ja ne mirujem, idemo i dalje. Mi imamo sutra još jednu proslavu, imamo u 30. imamo sa DVD-om našim, 31. imamo Brašančevo u školi, tako da jednostavno aktivnost je dan za danom i jednostavno to je meni normalno.
1: Rekli ste sami, drago mi je da ste to i sami rekli, da ste imali jednu perspektivu ravnateljskog posla prije nego što ste postali ravnateljica. Zanima me kako ste gradili taj odnos s ljudima, dakle na svim razinama, odnos sa roditeljima, odnos sa učiteljima, sa učenicima, kako ste izgradili taj odnos, evo, da vas poštuju i da je ta nekakva, možemo reći, suradnja uzajamna i da zapravo sve funkcionira na normalan način?
2: Pa znate što, najvažnije je da ljudi osjete da vi njih cijenite. Da cijenite ljude, da cijenite djecu, da cijenite svako, kažem, i podvodnika i profesora i mentora i savjetnika na isti način i da komunicirate s njima. Ako se i dogodio nekakav problem, ja sam uvijek osobu za koju mislim da ima neki problem pozvala u kancelariju i rekla, čuj Petre, Marko, Ivane, to smatram da to i to nije dobro i molim te da popraviš to i to, ali ga uvijek na kraju pohvalim. I to je to, i ljudi to osjete i ja ne znam kako se to zove, ali znam da ljudi međusobno surađivaju i da su jednostavno podrška i da tu nema onda neuspjeha. I to je put do uspjeha, barem ja govorim za moju školu. Ravnatelj je tu koji balansira.
1: Volio bi, Nado, malo da progovorimo naravno i o budućnosti. Evo, veliki ste i dio naravno te budućnosti s obzirom da ste radili mnoge od tih stvari. Pa evo, ispomenuli smo u samom uvodu naše današnje emisije, od iduće školske godine zapravo škola će imati uvjete za jednosmjenski rad. Koliko je to važan korak i što to zapravo sve podrazumijeva u samom smislu te riječi?
2: Da, upravo tako. Mi smo sada pri kraju radova u školi na rekonstrukciji školske zgrade i ovim putem se zahvaljujem Županiji Osječko-baranjskoj gdje je uloženo 275.000 eura za rekonstrukciju naše kuhinje, gdje bismo dobili novu kuhinju i blagovaonicu, kuhinju po sistemu HASAP-a, jer to je sad novi standardi, blagovaonicu i još jednu učionicu. Kad se stvore tu uvjeti, sad smo već pri kraju, 90% je pri kraju tih radova, tako da bismo na godinu, sljedeće godine školske, mi svakako išli u jednu smjenu, što bi uvelike olakšavalo svim učiteljima, učenicima rad u našoj školi. Znači, to nije cjelodnevna, ljudi brkaju cjelodnevnu i jednosmjensku. Mi smo sada u jednoj smjeni, znači mi smo stepenica do cjelodnevne nastave. Evo, toliko o tome. I radovi su zaista pri kraju, oprema je tu, tako da evo, ljudi koji su bili jučer su baš išli vidjeti kako to sve izgleda, pa su i malo iznenađeni da je to sad sve pri kraju.
1: Što zapravo podrazumijeva to za učitelje i učenike? Koje su neke ključne stvari koje će se promijeniti zapravo i jednima i drugima?
2: Pa rad u jednoj smjeni je, pri istraživanja kažu da je koncentracija učenika i djece u dopodnevnoj smjeni puno bolja nego u popodnevnoj. Djeca su odmornija, koncentriranija, više su spremna za rad i suradnju, tako da će uvjeti rada biti puno bolji.
1: Koje su neke stvari, možemo reći pravne stvari koje ste morali, možemo reći, prirediti kako bi mogli preći na taj novi način funkcioniranja? Pretpostavljam da evo i vaša nasljednica zapravo upoznata sa svim stvarima koje će ona morati preuzeti kao ravnateljica.
2: Pa iskreno, za sada mi još kao škola nismo ništa morali mijenjati, ali će se od sljedeće godine mijenjati i pravni akti škole u smislu kućni red, u smislu statut, ostali pravilnici koji prate rad škole. Tako da mora biti to sve usklađeno, jer mi sada imamo statut gdje piše da radimo u dvije smjene. Primjera jedan primjer radi, ali u buduće ćemo to morati promijeniti, tako da evo to čeka moju nasljednicu.
1: Evo, vaše osobno mišljenje me zanima, što će to donijeti pozitivno školi, postoji li zapravo i jedna stvar koja je negativna? Evo, sami ste rekli, ako su učenici koncentrirani ujutro, pretpostavljam da se to odnosi i na druge djelatnike škole.
2: Naravno, da je bolje ako su svi do podne, to nisam samo rekla ja, to su rekla istraživanja koje su provela i kolege koje rade u jednoj smjeni, a naročito koji su u cjelodnevnoj nastavi, imaju jako dobro i pozitivna iskustva, tako da evo ja se nadam i mislim da će to biti puno bolje za sve, da će imati i roditelji više vremena kad znaju da im je dijete svaki dan popodne slobodno. U tom smislu će moći planirati drugačije. Ovako smo mi znali prebacivati smjene iz razno raznih razgovora. Naprimjer, bili su nacionalni ispiti pa smo prebacivali smjene, svašta nešto je tu bilo, ali ovako ako se zna kad djeca idu u koju smjenu, znači da su uvijek do podne, to je puno olakšavajuće i za učenike i za roditelje i za učitelje tim.
1: Evo Nado, nakon jako puno godina, možemo reći ta stolna stolica u školi će evo dobiti jednu novu osobu, nasljednicu vašu. U kakvom stanju ostavljate školu? Evo, što mislite, kako će biti recimo u toj prvoj školskoj godini sljedeće godine?
2: Pa ja mislim, pošto je osoba, pošto je imenovana za ravnateljicom, još malo će treba trajati, i škole, pošto pozna sustav i pošto je po struci već mentorica, evo sad će, nadam se, biti savjetnica, visoko obrazovana osoba, pozna život škole, da uopće neće, imat će normalno vrijeme prilagodbe, ja sam tu da pomognem i svi drugi, znači suradnici od strane računovođe, od strane tajnika, stručnih suradnika, mene, da ćemo joj pružiti svu moralnu i materijalnu i bilo koju drugu pomoć. Ja sam sigurna da će škola funkcionirati u najboljem svjetlu. I zato sam sretna i ponosna što će škola i dalje ići dobrim smjerom.
1: Evo, sami ste rekli, na funkciji ste do kolovoza. Koliko ste ju zapravo već počeli malo uvoditi u posao, neke stvari govoriti, već malo savjetovati, ili to ipak ostavljate za period baš pred sam
2: pa
1: kraj?
2: Pa baš i ne, to ostavljamo za sami kraj, negdje možda 7. mjesec, 8. kad prođe nastava, jer buduća ravnateljica radi u nastavi, znači imaš puno obaveza svega toga, o tom nismo pričali još, ali imamo vremena da to sve obavimo na najbolji i kvalitetan način.
1: Evo, koji je neki onako univerzalni savjet da trebate, evo, njoj ćete morati dati uskoro, ali bilo kojoj osobi koja će evo doći na jednu tako važnu funkciju, onu neku glavnu misao, jednu rečenicu koja bi onako bila važna za takav posao?
2: Ma samo da bude čovjek i da bude normalan čovjek, ništa više.
1: Mislite
2: sve će biti
1: okej.
2: Okay. To je dovoljno.
1: Da je to prvi važan
2: korak. To je dovoljno.
1: E sad, s obzirom da ste jako dugo u školi, u istoj školi, što biste evo poželjeli osnovnoj školi Selci Đakovački za budućnost? Evo, mijenjaju se neke stvari već ove školske godine, bit će sigurno još puno promjena. Kad bi mogli razgovarati za 30 godina, što bi se sve promijenilo kroz sljedećih 30 godina, što bi vi osobno poželjeli školi?
2: Ma, poželjela bi samo učiteljima, učenicima, roditeljima, svim djelatnicima škole, znači od administrativnog, tehničkog osoblja, prvo puno zdravlja, to svima. Drugo, da samo ostanu isti kao što su bili do sada, svoji, da budu vrijedni. Nije bitno ko je ravnatelj, bitno je da su oni dobri ljudi, a bitno je da se sa tim ravnateljem slažu. Ali jako je bitno da je ravnatelj iz škole i da pozna ljude s kojima će raditi. I ja se nadam i znam, uvjerena sam da će to biti sve dobro.
1: Evo Nado, slobodno možemo reći, rekli ste sami koliko imate godina, da ne ulazim sad u taj privatni dio. Koliko dugo ste bili ravnateljica, prije toga nastavnica, učenica, naravno jedan dobar dio. Da. Slobodno možemo reći da je nekako škola zapravo cijeli vaš život.
2: Je. Škola je u meni, školu volim, volim ljude, volim taj posao, volim djecu, volim roditelje, volim se družiti. Svi koji me znaju, znaju da sam društvena osoba. I evo, to je to.
1: Što je ono najvrijednije što vam je škola dala, evo? Na svim razinama, stvarno, dakle, od onog učeničkog perioda pa evo do ovih, možemo reći, posljednjih ravnateljskih dana.
2: Pa škola me oplemenila na neki način. I mene i ljude koji su sa mnom radili, škola mi nije dala ni malo mira. Karakter mi je takav da ja jednostavno ne mogu sjediti i reći, to ću sutra, ako mogu danas, to ću danas. Ali evo, život škole je nešto u meni. Ja sam u školi, ja ne mogu bez škole. Ali sam isto tako svjesna da odlaskom u mirovinu, to je jednostavno jedna faza života gdje čovjek mora u glavi neke stvari posložiti i reći, aha, to je to, idemo dalje. Daj Bože samo zdravlja i to je to.
1: Evo, zanima me koliko će vam neobično biti van škole. Jer kažem, bili ste na raznim funkcijama unutar škole cijeli život, praktički sad ćete biti van škole u potpunosti. Koliko će se stvari evo promijeniti u vašem životu?
2: Pa znate što, kanim se preseliti u Đakovo. Đakovo je moj grad koji jako volim, gdje sam rođena, i provodit ću vrijeme na kvalitetan način, najbolje što ja mogu, provoditi ga sa ljudima moje dobi, sa mojom djecom, sa mojim unucima. I šetati, pisati, sve ono što nisam stigla, čitati, to dugo vremena nisam stigla i evo, posvetit ću se tome. Živjeti kvalitetno i dobro, najbolje što mogu. I nikad mi neće biti dosadno.
1: Nado, lagano smo došli evo i do kraja današnje emisije, tako da evo zapravo posljednje pitanje. Svima onima zapravo koji se možda premišljaju, evo, postati učitelj, ući u taj obrazovni sustav, možemo reći s druge strane katedre, što biste poručili svim tim maturantima? Evo, znamo da mnogi od njih će i ove godine upisati taj učiteljski studij ili nekakav, možemo reći, poseban predmet.
2: Ja bih samo htjela reći da biti učitelj je nešto najljepše. Biti učitelj je nešto najljepše, ali to nije zanimanje, to je poziv. Ja u svom životnom vijeku sam srela i jako, jako puno dobrih prosvjetnih radnika, a jako, jako malo, onih malo manje dobrih. Ljudi to osjete i to je kao poziv i onda oni to odaberu i oni su to i nema drugoga. Tako da u tom svom životnom vijeku sam prekrasnih i dobrih ljudi susrela, s njima surađivala i ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su bili djelatnici naše škole, kratko, duže ili ne znam koje vrijeme, a naročito pozdravljam ove svoje djelatnike s kojima sam provela dugo, dugo, dugo godina.
1: Nado, želim vam puno sreće u ovim posljednjim ravnateljskim danima, naravno jako puno sreće u mirovini, kako ste i sami rekli, prvenstveno zdravlja pa svega drugoga će biti i evo, naravno, pretpostavljam da zajedno želimo osnovnoj školi Selci Đakovački puno sreće u budućnosti.
2: Naravno, naravno, hvala vam.
1: Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji.
2: Hvala vama.
0: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal za redom, ali sporije u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na godišnjoj razini potrošnja kućanstava rasla je za 2,6%, jednako kao i u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije porasle su za 2,5%, dok je izvoz za roba i usluga pao za 1,6% na godišnjoj razini. Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog dijela oporbe po hitnom postupku raspravlja o aferi Hipodrom te izvidima u gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Podsjetimo, bivši šef ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju te se nagodio s uskokom u aferi Hipodrom, dok je Marko Blažević podnio ostavku na čelo Vodoopskrbe i odvodnje nakon izvida policije i uskoka. Zastupnik HDZ-a Mislav Herman te gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Najveća afera ove gradske vlasti. Nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
3: Dona Vekić izgubila je od 16. tenisačice svijeta Naomi Osake, te se tako u drugom kolu oprostila od Roland Garrosa. Japanka je bila bolja u dva seta sa 7-6, 6-4 nakon sat i 50 minuta igre. Unatoč porazu Dona Vekić, Hrvatska i dalje ima predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Kasnije danas na teren izlazi Antonija Ružić, koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Madison Keys. Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 30 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 28 u Splitu, u Osijeku 26, u Zagrebu 24. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, na Jadranu 30 i 33.
6: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
6: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
1: Dragi naši slušatelji, čuli ste našu emisiju Život škole, čuli ste i vijesti Medija servisa. Uskoro nam dolazi još jedna emisija, naša emisija Čujemo se u četvrtak. Evo prilika da nam pošaljete svoje SMS, Viber i WhatsApp poruke, naravno zajedno sa vašim glazbenim željama. Tipkajte nam slobodno 091 181 3296. Emisija nam kreće kroz, evo, desetak minuta. Stavite.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo.
2: Četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
3: Čujemo.
4: Kao i svakoga četvrtka, čujemo se i ovoga četvrtka u našoj emisiji. Dragi naši slušatelji, slijedi nam emisija Čujemo se u četvrtak. Prilika naravno da se čuje i vaš glazbeni glas, tako da evo emisija u kojoj čitamo vaše poruke i ono što je puno važnije, ispunjavamo vaše glazbene želje, tako da evo tipkajte nam lijepo na naš broj mobitela putem SMS-a, dakle obične SMS poruke ili Viber WhatsApp poruke, sve svoje glazbene želje.

0: 091 181 3296.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
0: Naravno, uz nas je i naš vjerni pokrovitelj Favori, koji se bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama i zapravo da sublimiramo priču svim onim stvarima koje se vežu uz informatičko poslovanje. Favori u našem gradu možete pronaći na adresi Bana Jelačića broj 78, web stranica favori.hr i malo još detaljnije informacije na njihov broj telefona 812-811. Bit će svakako prigode i tijekom emisije evo spomenuti i naš broj mobitela gdje nam možete tipkati svoje SMS, Viber i WhatsApp poruke. Naravno, ono što je jako važno, da napišete svoju glazbenu želju i ono što smo već više puta spominjali, u ovoj emisiji ne emitiramo tamburašku glazbu, za to postoji neke druge emisije unutar našeg programa, tako da evo idemo redom s vašim porukama, upravo onako kako su i pristizale na naš broj mobitela. Luka, molim te pjesmu Erika Claptona, Travel and Light, vjerni slušatelj Ivica iz Đakova. Ivici šaljemo velike pozdrave, dakle s Erikom Claptonom krećemo u današnju emisiju. Sljedeća poruka kaže ovako, Luka, ako može Željko Bebek i pjesma Kupit ću nam sat, veliki pozdrav od Marije iz Đakova. Naravno da može, tako da evo u ovom prvom bloku današnje emisije čujemo se u četvrtak, Erik Clapton i Željko Bebek.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Sam sa Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
3: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
4: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
2: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
3: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
5: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
6: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
7: Čekamo vas!
0: Evo, dragi naši slušatelji, čuli smo u današnjoj emisiji Čujemo se u četvrtak Erika Kleptona i Željka Bebeka, dakle Travel and Light i pjesmu Kupit ću nam sat. Bio nam je i jedan reklamni blok i sada nastavljamo dalje s našom emisijom Čujemo se u četvrtak. Dakle, prilika za sve vas da nam pošaljete svoju glazbenu želju putem SMS-a, Vibera ili WhatsAppa, dakle bitno je da bude u tekstualnom obliku. Broj mobitela na koji nam možete slati svoje glazbene želje 091 181 3296. Naravno, čitamo redom kronološki vaše poruke, tako da svi će doći na red. Kaže ovako sljedeća poruka, ako može pjesma Halida Bešlića, Taman je. Pozdrav svima od Ane iz Đakova. Našoj slušateljici Ani šaljemo pozdrave, dakle slijedi nam Halid Bešlić sa pjesmom Taman je. Kaže sljedeća poruka, pozdrav svima, dugo nismo u emisiji čuli Masima, ako može njegova pjesma, dodirni me slučajno, hvala. Naravno da može, veliki pozdrav našoj slušateljici koja nam šalje ovu poruku, tako da evo u ovom bloku prvo Halid, a onda Masimo.

Nastavljamo s našom današnjom emisijom, čujemo se u četvrtak. U ovom bloku čuli smo Halida Bešlića i pjesmu Tamanje, te Masima s njegovom pjesmom Dodirni me slučajno. Čitamo vašu sljedeću poruku koja nam stiže na naš broj mobitela 091-181-3296. Ako može pjesma Kroacija od grupe Dalmatino, hvala. Evo, zahvaljujemo se osobi koja nam šalje ovu poruku. Dakle, slijedi nam grupa Dalmatino i pjesma Kroacija. Dakle, ponavljamo još jednom broj mobitela na koji nam i dalje možete slati sve svoje glazbene želje. Dakle, u tekstualnom obliku, Viber, SMS ili WhatsApp 091-181-3296.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
6: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova.

0: 15 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zagrebačka policija jutros je uhitila naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnome gradu, poručio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Uhićena osoba otprije poznata policiji.
1: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros.
0: Vlada Republike Hrvatske na sjednici je usvojila 11. paket antiinflacijskih mjera. Mjere obuhvaćaju stotine tisuća građana i tvrtki, a trebali bi smanjiti potrošnju i obuzdati rast inflacije. Među ostalim raste paušalno oporezivanje u turizmu za male iznajmljivače za kratkoročni najam. Ministar financija Tomislav Ćorić upitan je kosi li se to s konstantnim apelima iz vlade sektoru turizma da ne diže cijene.
2: Ne kose se jer su porezne izmjene o kojima govorimo tiču se prije svega 2027. godine i u tom kontekstu ova godina ovim mjerama nije dotaknuta.
0: Početkom iduće godine na snagu će stupiti i porez na prekomjerne marže, bruto dobiti, raste paušalno porezivanje obrtnika, ukida se porez na dohodak na mirovine, a poziva se socijalne partnere na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko rasta plaća u državnom i javnom sektoru. Anthony Kalik i Ismael Diallo neće biti u redovima Hajduka iduće sezone, poručili su iz kluba. Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija i Hugo Guillamon imaju ugovore još jednu godinu, ali su slobodni potražiti nove prilike u drugim sredinama. Nadalje, posudba Iker Almene također završava krajem sezone, ali zbog financijskih razloga vjerojatno neće doći do produženja suradnje. Ante Rebiću je ponuđen novi ugovor i čeka se njegova odluka. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 28 u Splitu, u Osijeku 26, u Zagrebu 25. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, na Jadranu 30 i 33.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo vijesti medija servisa. Krećemo u novi glazbeni i programski sat. Slušamo pjesmu Tajna. Što se tiče trenutne situacije vezane uz vrijeme, mjerimo 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Hrvatski auto

0: Klub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Nemamo nešto posebno za istaknuti, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Evo ističemo vjetar koji je malo snažniji danas, ali evo ne bi trebao stvarati nekakve velike probleme u prometu. Drugdje u Hrvatskoj vidim da ima i prometnih nesreća i vozila u kvaru, čak i razasutog tereta na jednoj državnoj cesti u Slavonskom Brodu, tako da eto ima određenih problema, ali možemo reći ništa ekstremno. Ono što možemo zaželjeti svim dragim vozačima, naravno da poštuju sve prometne propise, da poštuju sve druge sudionike u prometu. Evo, polako, oprezno i pametno, svima želimo puno sreće.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Ministar Božinović, u Zagrebu danas uhićen muškarac s dva pištolja.
0: Blic vijesti.
1: Danas je dan Oružanih snaga Republike Hrvatske. Milanović, u svijetu je nered, a mi moramo delati.
0: Blic vijesti.
1: Vlada usvojila novi antiinflacijski paket, sindikati nezadovoljni porukom o kolektivnom pregovaranju.
0: Blic vijesti.
1: Ćorić, dizanje paušala u turizmu, ne kosi se s apelima da se ne podižu cijene.
0: Blic vijesti.
1: Oštre reakcije na antiinflacijske mjere, Hajdaš Dončić, vatrogasna mjera koja će lupiti obične radnike.
0: Blic vijesti.
1: Ujedinjeni narodi stavili Izrael na crnu listu zbog seksualnog nasilja u zonama sukoba.
0: Blic vijesti.
1: Izrael nastavio sa smrtonosnim napadima na jug Libanona.
0: Blic vijesti.
1: Dona Vekić ispala s Roland Garrosa.
0: Blic vijesti.
1: Cibona i Split večeras u velikoj borbi za finale košarkaške Premier lige.
0: Blic vijesti.
1: U 17 nogometna reprezentacija protiv Estonije danas lovi prve bodove u grupi.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Agro Kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro Kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro Kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro Kuća Makljen, Đakovo.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: o i sa društvenih mreža.
1: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu emisiju o i sa društvenih mreža. Idemo malo proći kroz naše Facebook objave i kroz vaše najzanimljivije komentare na našim Facebook objavama. Evo, naravno, kao i svakog ponedjeljka, imali smo emisiju Izravno. Naš gost bio je Željko Vurm, a možemo reći glavna misao, glavna tema naše emisije bila je što znači biti društveno aktivan u lokalnoj zajednici. Pa evo, jako puno vaših pozitivnih reakcija i vaših komentara, evo kaže jedna naša slušateljica, svaka pohvala. Tijekom vikenda 57 alkoholiziranih vozača, evo to je bila objava, možemo reći zapravo jedan rezime vikenda koji je iza nas, eto nažalost jako puno alkoholiziranih vozača i podosta vaših komentara koji su eto bili onako dosta negativno nastrojeni, naravno prema samim vozačima, ne prema policiji, da me ne bi krivo shvatili. U svakom slučaju, eto, svakog tjedna bilježimo takve podatke i takve vijesti koje objavljujemo. Nažalost, možemo reći, jako puno vozača, evo, vozi unatoč tome što su konzumirali alkohol. Naravno, to je nešto što se treba najstrože osuditi. Još jedna vijest koja je izazvala podosta vaših komentara. Otkriveni maloljetnici koji su oštetili općinsku imovinu. Maloljetnici su na zgradi općine oštetili klima uređaj, strujni i plinski ormar te fasadu kotlovnice. Nakon toga oštetili su i ogradu vanjskog vježbališta dok su sprave i šarali sprejem. Kaže da naš komentator, roditelj je na roditeljski sastanak, pa neka plate štetu počinjenu, a sve kreće od kućnog odgoja. Kaže sljedeći komentar, mjesec dana u pritvor i trenirati kako se ponašati na slobodi, red, zakon i disciplina, pa makar bilo i moje dijete. Kaže sljedeći komentator, neka to roditelji lijepo plate sve u cent, jer za ovo kriv je isključivo kućni odgoj. Kaže vam komentator, ne bi bilo loše zaposliti ih u ljetne radove da nauče kako je raditi i zaraditi novac, puno više će cijeniti stvari oko sebe. Kaže sljedeći komentar, popravni dom, mnogi zazivaju i zatvor, kaže jedna slušateljica, nama vrlo kratko, vrlo jasno, po džepu. Treba kazniti njih, a ne kazniti nesretne roditelje, treba uvesti zatvor za maloljetnike. Tako da eto, možemo reći, svi komentatori su više manje na istom tragu, naravno svi osuđuju takvo ponašanje, tako da eto, u svakom slučaju to je nekako i zaključak te objave. Evo, ima još zanimljivih stvari, naravno Nevenovci koje smo imali u srijedu, evo poziv za slušanje reprize emisije, malo smo govorili o udruzi Amadea, evo to je bila glavna tema emisije pod naslovom Najveća nagrada je kada vidiš da si pozitivno utjecao na nečiji život. Imali smo i danas jednu zanimljivu objavu, vezana je uz jučerašnji dan, eto, jedan alkoholni rekorder, da ga tako nazovemo, iz našeg grada, 33-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom sinoć, a napuhao je gotovo 3,5 promila, 3,24, evo da budemo u potpunosti precizni, tako da eto, možemo reći vijesti koje se evo dosta često ponavljaju, naravno mijenjaju se samo oni ljudi koji su zapravo glavni u tim vijestima, ali eto, već možemo reći jako dugo apeliramo da evo svi oni koji konzumiraju alkohol da jednostavno ne upravljaju motornim vozilima ili obrnuto, ako upravljate već motornim vozilom, nemojte konzumirati alkohol, evo nažalost to su nekako apeli koji su evo konstantno se ponavljaju, ali kao da udaraju u zid zapravo svakog dana. Nastavit ćemo dalje s našim glazbenim dijelom programa. Evo, uz jednu lijepu pjesmu zaključit ćemo današnju emisiju O i sa društvenih mreža.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik Radio Đakova. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je preventivne programe Centra za sigurniji internet, te su isti dostupni za provođenje u osnovnim i srednjim školama, a s ciljem zaštite djece na internetu objavio je Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Preventivni programi Centra za sigurniji internet obuhvaćaju 4 područja: jačanje digitalne otpornosti i digitalnih kompetencija, prevenciju elektroničkog nasilja i rizičnih online ponašanja, uravnoteženo i odgovorno igranje videoigara uz prevenciju problematične uporabe interneta te prevenciju rizičnih seksualnih online ponašanja i online uznemiravanja. Programi su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a mogu se provoditi kroz predavanja, radionice, ali i druge preventivne aktivnosti prilagođene potrebama pojedine škole. Prema rezultatima nacionalnog istraživanja, vršnjački odnosi i nasilje među djecom u Hrvatskoj, više od 80% djece bilo je izloženo vršnjačkom nasilju na jedan ili više načina. Svako 7. dijete putem interneta dogovaralo je susret s osobom koju ne poznaje uživo, dok su zabilježeni zabrinjavajući rizici povezani s dijeljenjem seksualiziranih sadržaja među djecom. Odobrenje programa rezultat je dugogodišnjeg rada Centra za sigurniji internet, koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Samo tijekom 2025. godine centar je proveo 1458 aktivnosti u kojima je sudjelovalo 63110 djece, mladih, roditelja, odgojno-obrazovnih djelatnika te stručnjaka.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Profesor dr. Šimo Šokčević, prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju, te redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, dobitnik je nagrade za iznimna postignuća u znanosti Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Senat Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku na 7. sjednici, održanoj 29. travnja, donijelo je odluku o dodjeli priznanja i nagrada sveučilišta, a među dobitnicima nagrade za iznimna postignuća u znanosti u području humanističkih znanosti je i dr. Šokčević. Prijedlog za dodjelu nagrade prethodno je utvrdilo Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. U obrazloženju je istaknuto da je profesor Šokčević od 2021. do 2025. godine ostvario kontinuiran znanstveni rad, razvio međunarodnu vidljivost istraživanja te dao značajan doprinos znanstvenim projektima, međunarodnom vrednovanju znanstvene djelatnosti te sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. Priznanje profesoru Šokčeviću uručio je rektor sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, profesor dr. Drago Šubarić, na jučerašnjoj svečanoj sjednici Senata u povodu 51. akademske godine Osječkog sveučilišta te 319. godine visokog školstva u Osijeku. Isto tako, studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, Stjepan Kuharić i Jelena Živković, dobitnici su rektorove nagrade Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2025-26. Stjepan Kuharić student je 5. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija, koji je nagrađen za postignut dosadašnji uspjeh na studiju s prosjekom ocjena 4,854, te Jelena Živković, studentica 3. godine istog studija, koja je nagrađena za dosadašnji postignuti uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,816.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U gospodarskom centru danas je održana i svečanost proglašenja najboljih sportaša i sportašica u Osječko-baranjskoj županiji za prošlu godinu. Županica Nataša Tramišak.
2: Osječko-baranjska županija kontinuirano prati rast i razvoj naših sportaša, ulažemo u sportsku infrastrukturu, ono što je naša i briga i obveza. Značajno smo podigli ulaganja upravo u sportsku infrastrukturu naših najmlađih. Kada govorimo o toj dobi, govorimo naravno o osnovnim školama. Evo i prilikom dogradnje osnovnih škola vodimo računa da gradimo i sportske dvorane. U okviru 19 škola koje ćemo dograditi i izgraditi, bit će izrađeno novih 5 školskih dvorana. To će sigurno omogućiti i našoj djeci, našim mladima da još aktivnije se počnu baviti sportom, da stvore zdrave navike. Sport je itekako važan, kako za psihički razvoj djece i mladih, tako i za zdravlje u odrasloj životnoj dobi. A naši sportaši, posebno evo naši vrhunski sportaši, naši sportski klubovi, najbolji su i promotori sporta, ali su i najbolji ambasadori naše Osječko-baranjske županije. Ja im zaista na tome čestitam i zahvaljujem se na svim rezultatima koje postižu. Želim im puno uspjeha i u ovoj godini i u budućnosti. Ja sam uvjerena da ćemo kako na državnim, tako i na europskim i na međunarodnim natjecanjima imati i još zapaženijih i boljih rezultata. Evo, čestitke svima, zaista svima koji su bez obzira osvojili neka od prva tri mjesta na bilo kojem od natjecanja, koji zaista vrijedno, marljivo rade, brinu o razvoju sporta na ovom području i zaista evo jedni su zaljubljenici u sport koji mogu tu ljubav i tu volju i tu želju prenijeti i mlađim generacijama.
1: Josip Ergović, predsjednik sportske zajednice Osječko-baranjske županije.
3: Mogu reći da s ponosom drugi put u mom mandatu sportska zajednica Osječko-baranjske županije dodjeljuje nagrade najboljim sportašima, sportskim djelatnicima i vrlo sam ponosan na velike uspjehe našeg sporta i posebno na naše najuspješnije. Mogu samo reći da je sportska zajednica Osječko-baranjske županije dijela još 1995. godine kao krovno sportsko tijelo, da su članovi 7 gradskih zajednica, tu su Osijek, Đakovo, Beli Manastir, Valpovo, Belišće, Donji Miholjac i Našice, i da imamo 14 granskih saveza u sportovima, nogomet, rukomet, odbojka, košarka, šah, ribolov, kuglanje, tenis, atletika, karate, streljaštvo, bočanje, rekreacija, školski sport. Ali ono što najviše svi možemo biti ponosni, da na području Osječko-baranjske županije djeluje preko 700 sportskih udruga i registrirano je 30.000 sportaša i rekreativaca, i kao što svi znamo da je 2024. godine smo bili i proglašeni europskom regijom sporta.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici evidentirali su 10 alkoholiziranih vozača, od kojih 6 vozača osobnog automobila i 4 biciklista. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je sinoć u Đakovu u 21 sat, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 33-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom, a alkotestom utvrđeno mu je da je sudjelovao u prometu sa 3,24 promila alkohola u krvi. Zbog upravljanja osobnim automobilom pod utjecajem alkohola vozaču slijedi novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Centar 112 evidentirao je i nekoliko vatrogasnih intervencija na području naše županije u protekla 24 sata. Vatrogasci Gorjana, Tomašanaca i Satnice Đakovačke gasili su požar kupaonice u Gorjanima, vatrogasci Valpova imali su 2 tehničke intervencije, pomoć hitnoj medicinskoj pomoći radi ozlijeđene osobe, a 3 vatrogasne intervencije odnosile su se na zmije. Naime, vatrogasci Čepina intervenirali su zbog zmije u kući u Čepinu, isto kao i vatrogasci Belog Manastira, dok su vatrogasci Našica intervenirali zbog zmije koja se nalazila na gradskom trgu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, nastavlja nam se trend cijelog ovog tjedna, očekuje nas sunčano i vrlo toplo vrijeme, vjetar će za razliku od današnjeg dana biti većinom dosta slab. Što se tiče najniže jutarnje temperature, ona će se u cijeloj Hrvatskoj kretati između 8 i 14, najviša dnevna između 24 i 31 Celzijevog stupnja. Što se tiče našeg grada, sutrašnja temperatura, ona najniža kretaće se negdje oko 11, maksimalna dnevna ići će do 25.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo. Na. HR.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

Dragi naši slušatelji, slijedi nam rubrika Na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan 28. svibnja 585. godine prije Krista. Bitku između Medijaca ili Dijaca prekinula je pomrčina sunca koju je predvidio Tales i zbog koje je sklopljen mir. 1588. godine španjolska armada od 130 brodova zaplovila je iz Lisabona prema Britaniji gdje je desetkovana. 1641. godine kršten je Johan Weihard Valvasor, kranjski plemić, geograf, povjesničar, topograf, etnograf, kartograf, crtač i član kraljevskog društva. 1940. godine belgijski kralj Leopold I. Belgijski potpisao je predaju belgijske vojske zbog snažnih njemačkih prodora kroz Ardensku šumu. 1987. godine 19-godišnji Matijas Rust je u Cesni preletio željeznu zavjesu i sletio na Moskovski crveni trg. 1991. godine održana je prva smotra Zbora narodne garde na nekadašnjem stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. To je ujedno i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske te Dan Hrvatske kopnene vojske.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.

0: Ugrijali ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Mi nakon neonskih minuta nastavljamo dalje s glazbenim dijelom programa. Vijesti plus medija servisa dolaze nam točno u 17 sati.

0: 17 sati. Vlada usvojila novi antiinflacijski paket, stižu porez na ekstra profit, veća davanja paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača. Hrvatska obilježava dan oružanih snaga. Izrael eskalirao kampanju bombardiranja juga Libanona. Trump ponavlja da je u Iranu sve uništeno. Dva tjedna do svjetskog nogometnog prvenstva, Sinner ispao iz Roland Garrosa.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača, dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća.
2: U fokusu su niža državna potrošnja i pravednija porezna davanja, a novi antiinflacijski paket obuhvatit će stotine tisuća građana i kompanija. Premijer Andrej Plenković za nove mjere kaže:
3: važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivog stanovanja te napravi kvalitetna ravnoteža između rasta i društvene kohezije.
2: Cilj je, ističe ministar financija Tomislav Ćorić, spriječiti i pregrijanost ekonomije.
4: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na administrativne mjere, odnosno moratorij na administrativne cijene, određivane od strane države i paradržavnih tijela.
2: A tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ćorić je naglasio da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
4: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
2: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
5: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne plaće.
2: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne tri godine, uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Predsjednik HUP-a Mislav Balković:
6: treba zaista vidjeti koje su to kompanije i zbog čega je profit eventualno veći. Ne bi smjeli najatraktivniji dio našeg gospodarstva koji najviše ulaže de facto zbog toga što su možda povećali profitabilnost i povećali produktivnost na taj način oštetiti.
2: Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil:
7: gledajte, u najprva dva najniža razreda ne bi raslo apsolutno ništa, što je dobro. To je najranjivije, najmanja skupina, ono najvišemu 60.000 eura koji se nalazi 82%.
2: Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100 eura, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je za Medija Servis pojasnio:
8: male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun.
2: Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa samrznutom cijenom te mjere transparentnosti cijena. A intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Za Medija Servis, Andreja Marić.
0: Dio oporbe oštro je reagirao na nove vladine mjere za borbu protiv inflacije. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
9: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. A osoba koja ima jednu nekretninu ili ima jednu nekretninu i vikendicu plaćala bi isti porez kao što plaća danas. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupit ljude koji su sam obični radnici.
10: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, to su oni preko koji će Plenković spašavati svoj proračun. Sramota.
0: A hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal za redom, ali sporije u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na godišnjoj razini potrošnja kućanstava rasla je za 2,6%, jednako kao i u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije porasle su za 2,5%, dok je izvoz roba i usluga pao za 1,6% na godišnjoj razini.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Zagrebačka policija jutros je uhitila naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnome gradu, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Uhićeni muškarac otprije je poznat policiji, a kod sebe imao 2 pištolja s mecima. Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde.
11: Na svečanoj akademiji povodom današnje obljetnice istaknuta je važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundid.
12: Oružane snage nalaze se u fazi eksponencijalne modernizacije i opremanja. Suvremeni sukobi mijenjaju svoje značajke. Oružane snage se moraju prilagođavati, moraju se opremati, razvijati nove operativne sposobnosti kako bi i dalje bili relevantna snaga za buduće sukobe.
11: Na tragu toga bio i ministar obrane Ivan Anušić, prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio.
13: I danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnice. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
11: Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da smo mi jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat.
14: Onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga, ne samo zbog duga žrtvama, nego zbog toga što je naše iskustvo i naša obaveza. Da vidimo stvari, da ih procijenimo možda bolje od ostalih ili da na tom testu padnemo. Današnji svijet je na rubu kaosa u stvari. To je vrlo loše stanje i nisu to izazovne vremena, to je nered. I moramo delati, kak se veli.
11: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da su u posljednjih 10 godina od kako vode Hrvatsku osnažili ulaganja u Hrvatsku vojsku.
15: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Na tom putu vrlo smo konzistentni i ustrajni. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
11: Za Media Servis Anton Perović.
1: Media Servis Vijesti plus.
0: Izrael je eskalirao svoju kampanju bombardiranja juga Libanona, gdje je samo danas ubijeno više osoba, a opet je napadnut i Bejrut. U međuvremenu SAD napada Iran, dok njihov predsjednik demonstrira nemoć i prijeti savezniku Omanu da će ga raznijeti.
16: Neometane primirjem izraelske snage eskalirale su napade na jugu Libanona, gdje su prešle dosadašnju granicu tampo zone na rijeci Litani. Izrael iz zraka izveo preko 100 udara u kojima je samo danas ubijeno najmanje 14 osoba, među kojima i troje djece. Nakon 3 tjedna Izrael izveo ciljani napad na zgradu u Bejrutu, gdje navodni cilj bio zapovjednik militanata. Izrael je okupacijom juga Libanona konstantnim napadima te naredbama o raseljavanju učinio petinu Libanona nedostupnog vlastitom stanovništvu, dok Ujedinjeni narodi upozoravaju na humanitarne posljedice u najteže pogođenim dijelovima. Izraelske snage nisu zaboravile niti na Gazu, gdje je u dva dana ubijeno 16 Palestinaca, a nastavljeni su upadi u domove i racije na zapadnoj obali u kojima je odvedeno 17 Palestinaca. A dok traju pregovori o miru, a priča o američkom strateškom porazu te još utjecajnijem Iranu postaje sve glasnija, Sjedinjene Američke Države su opet malo bombardirale Iran. Napadnuti su ciljevi kod Bandar Abasa i srušeno nekoliko dronova, na što Iran uzvratio gađajući američku vojnu bazu u Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump, pritisnut pričama o gubitku rata, ponavlja da je u Iranu sve uništeno i da je Amerika pred pobjedom.
17: Jako žele sporazum i zasad ga nisu dobili jer mi nismo zadovoljni, ali bit ćemo ili to ili ćemo morati završiti posao.
16: Trump je ljut na nemoć oko otvaranja hormuškog tjesnaca kojega je Iran blokirao odmah na početku američko-izraelskog napada. Iran je s Omanom dogovarao način upravljanja hormuškim prolazom, što dodatno iritira američkog predsjednika Trumpa jer ukazuje da nema stanje pod kontrolom.
17: Nitko ga neće kontrolirati, mi ćemo paziti, ali nitko neće kontrolirati, to je dio pregovora. Oni bi ga željeli kontrolirati, ali nitko ga neće kontrolirati jer su to međunarodne vode. Oman će se ponašati kao i ostali, ili ćemo ih raznijeti, bit će oni dobri. Kontrolirati jer su to međunarodne vode, Oman će se ponašati kao i ostali, ili ćemo ih raznijeti, bit će oni.

0: suverenoj državi poput Omana. Ista ta Europska unija upozorila je pak da bi se situacija sa dostupnošću avionskog goriva mogla pogoršati ako se situacija u Hormuškom tjesnacu ne poboljša u roku od nekoliko tjedana. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
1: Media Servis Vijesti Plus.
2: Nova sjednica Zagrebačke gradske skupštine obilježena je nizom međusobnih prozivki između vladajućih i oporbe. Po hitnom je postupku uvrštena rasprava o aferi Hipodrom, ali i o stanju gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja u kojoj policija i USKOK vrše izvide.
3: Sjednica je započela aktualnim satom, obilježenim brojnim povredama poslovnika i međusobnim optužbama vladajućih i oporbe zbog afere Hipodrom. Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
4: Ja tvrdim da je Tomislav Tomašević aktivno sudjelovao u izvlačenju novca iz Hipodroma i da je on itekako kriv što se to dogodilo. Mi u Zagrebu velimo da je onaj koji lopu drži lojtre jednak lopu.
3: HDZ-ov Mislav Herman oštro je govorio o aferi Hipodrom, ali i o ostavci Marka Blaževića s čelne funkcije gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja nakon izvida policije i USKOK-a.
5: Najveća afera ove gradske vlasti, nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
3: Oštro je uzvratio Tomašević.
6: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
3: Zastupnica stranke Drito, Eliška Djokićova, povezala je aktualnu aferu sa stanjem gradske infrastrukture.
7: Gradonačelnik prepušta državi preko milijun eura u aktualnoj aferi Hipodrom kako bi kupio mir i čistoću političkog obraza. Nama se ključne zgrade doslovno urušavaju.
3: Tomašević je još jednom ponovio oporbi.
8: Nikada nije bio član Možemo, bio zaposlenik Ustanove za upravljanje sportskim objektima. Prije nego što sam postao gradonačelnik, nisam ga izabrao i doista ove sve neke optužbe koje mi stavljaju na teret iz perspektive oporbe su, ne znam, najmanju ruku licemjerne.
3: Osim aktualnih afera, zastupnici su raspravljali i o drugim točkama. Usvojena je odluka o naknadi štete na grobnim mjestima nastale nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb, a na sjednici se našla i točka dnevnog reda o stanju autobusnog kolodvora nakon nedavnog urušavanja dijela staklene konstrukcije. Za Media Servis, Rino Jurić.
1: Intervju Media Servisa.
2: Ovih se dana prvi put obilježava tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Nova nacionalna manifestacija posvećena Hrvatima u BiH, hrvatskim manjinama i iseljeništvu. Koji je cilj ove manifestacije? U intervju Medija Servisa upitali smo državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonka Milasa.
9: Htjeli smo povećati vidljivost Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskom javnom prostoru. Htjeli smo da hrvatska kultura koja nastaje izvan granica lijepe naše dobije doista zasluženo mjesto. Da hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i useljenici mogu ispričati svoje priče. Htjeli smo upravo kroz tjedan Hrvata dati priliku da stvorimo platformu na kojoj ćemo moći ostvariti susrete i kroz kulturu i kroz znanost i kroz gospodarstvo i kroz potrebe mladih. Ojačati tu poveznicu i na najbolji mogući način pokazati svim tim ljudima, posebno mladima, da je Hrvatska njihova domovina.
2: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
1: Sport.
10: Dva su tjedna ostala do otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme u Rijeci. Sutra će se ekipi na Rujevici pridružiti ostatak reprezentativaca. Evo što je branič Martin Erlić poručio o nadolazećem turniru.
11: Buditi tu neku tajnik adrenalinu u sebi, tako da ja radim, pa bit ću spreman da ću od sebe, tako da sigurno čast mi je biti tu sa momčadi, to mi je jedan veliki plus za mene.
10: Izbornik Zlatko Dalić ranije istaknuo hrvatske kvalitete u fazi obrane, a s time se složio i Erlić.
11: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako dobri igrači, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, a vidit ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije.
10: Prvi nastup na svjetskom prvenstvu pisat će napadač Freiburga Igor Matanović.
12: Mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo.

0: Eto, mislim, to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sam.
1: Podsjetimo, reprezentacija idućeg utorka igra pretposljednju pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici, a iduće nedjelje u Varaždinu dočekuje Sloveniju. Recimo i da mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija od 18 sati u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Nakon što su na otvaranju turnira izgubili od Belgije 2-0, naša reprezentacija traži prvu pobjedu. Izbornik Marijan Budimir.
2: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati, protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobro. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama, i mislim kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
1: Hrvatska će u zadnjem kolu grupne faze igrati protiv Španjolske u nedjelju. Šok u Parizu. Tenisač Jannik Sinner, prvi igrač svijeta i prvi nositelj Roland Garrosa, izgubio u drugom kolu od 56. igrača svijeta, Argentinca Cerundola, s 3-2 u setovima. Talijan je imao sve u svojim rukama, 2-0 u setovima i 5-1 u trećem setu, ali nije uspio slomiti Argentinca. U preostala dva seta Cerundolo je Sinneru prepustio tek dva gema. Izgubila je naša Dona Vekić, i to od 16. tenisačice svijeta Naomi Osake, te se također u drugom kolu oprostila od Roland Garrosa. Banka je bila bolja u dva seta sa 7-6 i 6-4. Recimo je da je Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Arevalom pobjedio dvojac Amerikanca Treja Hildebranda i Britanca Joshua Parisa 6-3 i 6-1. Za kraj najavimo i da večeras u Draženovom domu od 19 sati Cibone i Split igraju treću polufinalnu utakmicu domaćeg košarkaškog prvenstva. Pobjednik će u finalu igrati protiv Zadra, koji je za ulazak u finale sladao ekipu Dubrovnika. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Na kraju ponovimo, vlada usvojila novi antiinflacijski paket, stižu porez na ekstra profit, veća davanja paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
6: Plus.
7: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
8: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
7: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
6: Info Plus.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura. U noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 9 do 13, na moru od 18 do 22. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
4: Media Servis. Najbrža istina.
10: Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
11: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
10: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
12: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
10: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
13: A ja vozim polako i ne brinem.
10: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
14: Vijesti Radio Đakova.
10: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
15: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
16: prometno izvješće.
10: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
17: Radio Đakovo,
10: znaš da si kod kuće.
18: Bile su nam ovo Vijesti Plus Media Servisa. Massimo nas vodi u novi glazbeni i programski sat. Pjesma Putujemo i kad stojimo.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Good evening Zagreb. Welcome, willkommen. Benvenuti tutti. Dobrodošli.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Evo nam i nešto novo iz svijeta glazbe. Urbani četvorka, sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš te žicu.

radiću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jar bole od kose s jedrima od rime, sagradiću ti pjesmu za lekciju tišini dok čekaš se.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: 5 do 6. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je preventivne programe Centra za sigurniji internet, te su isti dostupni za provođenje u osnovnim i srednjim školama, a s ciljem zaštite djece na internetu objavio je Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu.
1: Vijesti.
2: Profesor dr. Šimo Šokčević, prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju, te redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, dobitnik je nagrade za iznimna postignuća u znanosti Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku.
1: Vijesti.
2: Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici su evidentirali 10 alkoholiziranih vozača, od kojih 6 vozača osobnog automobila i 4 biciklista. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je sinoć u Đakovu u 21 sat, kad je u nadzoru prometa zaustavljen 30-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom s 3,24 promila alkohola u krvi.
1: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je razlika, vjetra neće biti toliko kao danas. Vrijeme će ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo vruće. Što se tiče samih temperatura, u jutarnjim satima temperatura će nam se kretati oko 10 celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna ići će do 26.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Uživajte u ostatku ovog sunčanog dana uz program Radio Đakova. Nakon Jure Brkljače i pjesme Prozor slijedi nam vrlo bogata repriza nedjeljnih čestitki i pozdrava.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Čestitke i pozdravi u kojoj i danas slavimo ljubav i nove početke. Pretežito i u današnjoj emisiji čitamo vaše svatovske čestitke, poruke koje upućuju roditelji, kumovi, prijatelji, rodbina. Pa evo, ostanite uz naš program i uživajte uz emisiju Čestitke i pozdravi. A današnju emisiju otvaraju Marko Škugor i Danijela s pjesmom Ono nešto. Draga Kristina, sve najbolje povodom sklapanja braka sa Davidom, želi ti Strina, teta Darija, Sarah i Zoe. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretno sklapanje braka i Božjeg blagoslova kćerki Maji s Tinom žele mama i tata. Karolina, za tvoj novi početak poklanjam ti ovu pjesmu jer u njoj je sve ono što ti želim. Da uvijek imaš ono nešto zbog kojeg ti se srce smije, zbog kojeg voliš jače i zbog kojeg vjeruješ u život i kad je lijep i kad je težak. Sretno u svemu što dolazi, tvoja prijateljica Rebeka. Dragi mladenci Anđelina i Mihajle, neka vas kroz život prati ljubav, sreća i zdravlje. Od srca vas pozdravljaju brat Franjo sa obitelji. Sretno sklapanje braka našoj Maji s njenim Tinom želi sestrična Marija s obitelji. Dragi Kristina i Davide, neka vam brak bude ispunjen srećom, smijehom, ljubavlju i poštovanjem. Želi vam obitelj Bokun. Lijepa naša Kristina, danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne priče. Volete teta Spomenka i tetak Damir. Dragoj Anđelini, sretno sklapanje braka sa Mihajlom. Neka vas uvijek prate osmijeh i međusobno poštovanje. Ines, Ivano i Mila. Dragi naši Andrea i Renato, vjenčanja su poput čarolije koje nas podsjećaju na snagu ljubavi i zajedništva. Neka vaše vjenčanje bude početak predivnog putovanja, ispunjenog srećom, ljubavlju i lijepim trenucima. Od srca vam žele sestra Kristina, šogor Marko i nećakinje Sara i Luce. I još jedna čestitka uz pjesmu Ono nešto. Sretno sklapanje braka sinu Mislavu Pundi s Nikolinom Agatić žele mama Marija i tata Boris. Uz poruku, djeco, sretno!

A evo i poruke upućene uz pjesmu Uz tebe i Klapu Šufit. Najdražoj i jedinoj kćeri Karolini Pavičevac i budućem zetu Vedranu Kovačiću. Dragi Bog nam ne daje sve što želimo, već ispunjava sva svoja obećanja, vodeći nas kroz najbolji i najizravniji put prema sebi. Budite zahvalni na svemu što imate. Na kraju ćete imati još više. Svi vaši snovi se mogu ostvariti, samo ako imate dovoljno hrabrosti da idete za njima. Sretno kćeri od sveg srca. Žele ti tvoji mama Cuna i tata Vito.

Slijedi pjesma Ako voliš ovu ženu. Sve najbolje u bračnom životu nečaku Domagoju Žigri s njegovom odabranicom Anjom od srca žele teta Ankica i tetak Željko Arlović. Dušo moja, kikice moja, neke osobe u životu ne biraš. Jednostavno odrastaš uz njih i postanu dio tebe. Tako si ti oduvijek bila dio mene. Od prvih dana života, preko bezbrižnog djetinjstva i školskih dana, pa sve do danas. A dio mene. Od prvih dana života, preko bezbrižnog djetinjstva i školskih

Dragi naši Majo i Tino, danas vam želimo samo jedno, da se kroz cijeli život volite jednako kao danas, a još više poštujete i čuvate jedno drugo. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom, dječjom grajom, lijepim uspomenama i ljudima koje volite. I kad god vam život donese izazove, držite jedno drugo čvrsto za ruku i podsjetite se zašto ste se izabrali. Sretno, brat Jopo, Šogorica Marija i nećaci David, Matej i Leon. Anđi i Mikiju sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele Ujo Tomislav i Dima. I još jedna čestitka uz ovu pjesmu, dragi naši Andrea i Renato. Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno sklapanje braka od srca žele sestra Kristina, šogor Marko i nečakinje Sara i Luce.

Evo i Slavonija benda s pjesmom Ajde kumo. Kumi Anđelini, sretno sklapanje braka s Mihajlom, sve najbolje u zajedničkom životu želi kuma Mirna.

Slušamo sada i Lucky Band i pjesmu Svatovski dan. Podignimo čaše za vaš svatovski dan. Neka vam život u dvoje bude veseliji od najljepše pjesme, a ljubav jača od svakog izazova. Želi vam Ivana. I da, zapamti dvije najvažnije riječi za mir u kući. Da, draga. Puno ljubavi i sreće u braku Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca i njegovoj zaručnici Doroteji želi sestrična Nina.

Pjesma koju slušamo u nastavku je Dišem za nas, izvodi David Temeljkov. Za brata Mihaela i Anđelinu uz puno sreće i zdravlja želi sestra Eva Marija. Sretno sklapanje braka Maji s njenim izabranikom želi tetka Iva, teta Kante i sestrična Ana. Najdraža moja kumo Kristina, danas sam jako sretna jer si ti najsretnija i najljepša mlada. Želim tebi i Davidu puno ljubavi, smijeha, zagrljaja i sreće u svakom danu koji dolazi. Hvala ti što si najbolja kuma na svijetu i što me toliko voliš. Volim te, tvoja Tesa.

tej žurnami Barábe i piesma Živeli mladenci. A uz ňu poruka Živeli mladenci Antúny Helena. Sretno od mame Anice i tate Andrie. Dragi naši Kristina i Davide, neka vam današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, mirom, smijehom i zajedništvom. Želimo vam da kroz sve godine koje dolaze uvijek budete jedno drugome najveća sreća, podrška i oslonac. Od srca vam želimo najljepši zajednički život. Vaši Pavičići. Sretno sklapanje braka unuci Kristini s njenim odabranikom Davidom želi baka Slavica Davidović. Kristina, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša najveća želja je da se taj svjetionik nikad ne ugasi. Teta Spomenka i tetak Damir. Sretno sklapanje braka Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca i njegovoj zaručnici Doroteji žele Nina, Dino i Mija. Draga Kristina i Davide, vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Vjerujte u nju, ljubav je čudo. Iskrene čestitke upućuje vam baka Slavica iz Josipovca.

A sada Stjepan Ješek Štef i Ljube se dva goluba. Sretno mladenci, žele vam tata i Svjetlana. Kristina i Davide, neka vas obasja svjetlo Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno kročiti. Najljepše želje za vaše vjenčanje upućuje vam baka Slavica iz Josipovca.

Draga kćeri Kristina, sretno sklapanje braka s Davidom, volite se i poštujte, želiti tata. Čestitka ide uz pjesmu Kćeri moja jedina i Đuku Čajića.

Sljedeća je na redu pjesma Par je Božji dar i Goran Karan. Našim dragim mladencima Karolini Pavičevac i Vedranu Kovačiću, ostavi iza sebe sve nevolje, patnje i slabosti. Počni od ovog trenutka očekivati bolje. Život je kratak, treba ga živjeti punim plućima. Ne boj se nikoga, budi hrabra i voli, jer vrijedimo baš onoliko koliko volimo. Sretno vam bilo, mladenci, od srca vam žele tata Vito i mama Cuna. Teta, jednoga ću dana i ja pitati, a ko je David? Čisto da se smijemo, jer me mama već sada uči, bila je fora da tko je David, krijemo. Hvala Bogu, sada znaju svi. David je moj tetak, a najljepša mlada u subotu ćeš biti ti. Tvoja M.

Dobar vam dan, mi nastavljamo naše druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi, ja sam Ivan i nastavljamo druženje naravno uz vaše glazbene želje i čestitke. Pa tako nam u nastavku programa svira Cecilija i njezina pjesma Golubica uz vaše čestitke. Sunce mamino, draga moja Dorotea, puno sreće, zdravlja i ljubavi u braku od srca ti želi tvoja mama Vesna. Draga moja kćeri Kristina, došao je i tvoj dan, budi sretna sa Davidom, neka vam život bude ispunjen razumijevanjem i smijehom, volite mama. Čeri moja jedina, Karolina Pavičevac i njezinom odabraniku Vedranu Kovačić. Kroz život hodaj ponosno i snažno i zapamti što je srcu važno. Da ljubav cvjeta i srce se veseli jer to je ono što svatko od nas želi. Sretno mladencima od srca želi mama, cuna.

Dragi Kristina i Davide, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz cijeli život. Želimo vam puno sreće, smijeha i zajedničkih trenutaka za pamćenje. U potpisu obitelj Štimac. Dragoj našoj Anđi, sve najbolje u budućem životu s Mihaelom od srca žele Ujo Miroslav, Ujna Sanja, Ivan i Katarina.

Sretno Ivanu Jankoviću i Doroteji Bosak u zajedničkom životu. Ivane upamti, ženina je uvijek zadnja. Od srca žele prijatelji Darko i Željka Orešković, ljubite se i poštivajte. Karolina i Vedrane, vaše vjenčanje početak je novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. U potpisu, obitelj Horvat.

Vedrane, uz tebe sam pronašla svoj mir, sreću i dom. Hvala ti što me voliš baš ovakvu kakva jesam. Što me grliš kada je teško i smiješ se sa mnom kada je najljepše. A uz našeg Teja ljubav je postala veća i posebnija. Volimo te beskrajno, Karolina i Teo. Draga Karolina i Vedrane, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, od Marine i Ivana. Draga Seko Majo, neka vam ljubav koju danas slavite traje kroz cijeli život, a svaki zajednički trenutak bude ljepši od prethodnog, želiti sestra Josipa sa obitelji.

Budite jedno drugome oslonac radosti, najveća ljubav. Kćerki Maji sretno sklapanje braka s Tinom žele mama i tata.

Od mladenaca Ivana i Doroteje za svatove. Stigao je naš dan. Dok se vi spremate, mi vam želimo poručiti da vas jedva čekamo vidjeti i da ne štedite ni grla ni noge. Dragom Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca i njegovoj zaručnici Doroteji sve najbolje u zajedničkom životu želi djeveruša Mija. Draga teta Majo i teta Tino, želimo vam da uvijek budete sretni kao danas, da vam kuća bude puna igre i smijeha, da se volite najviše na svijetu i da se nikad ne prestanete smijati. Tetak, sada imaš jako važan zadatak. Pazi na našu tetu, čuvaj je, mazi i slušaj, jer znaš da nas nečaka ima puno. Svi pazimo na nju. Volimo vas, vaši nečaci David, Matej i Leon. Ponosni brat te danas gleda s očima punim suza radosnica. Čuvajte jedno drugo, volite se kroz životne oluje i neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen mirom, smijehom i beskrajnom ljubavlju. Sretno, brat Damir. Draga naša Karolina i Vedrane, neka vam svaki dan bude proslava vaše ljubavi, za sretne godine, za nove uspjehe, za vas živjeli. Vole vas vaši Hanići.

Dragi Mihajl i Anđelina, neka vam brak donese puno ljubavi, smijeha i lijepih zajedničkih trenutaka. Uz najljepše želje šalje brat Josip, Marija Lucija Borna i Ivan Bagarić. Sve najbolje u zajedničkom životu bratu i njegovoj odabranici Heleni želi brat Ivan. Dragi Domagoj i Anja, neka vaša ljubav traje zauvijek i raste iz dana u dan i bude blagoslovljena djecom od srca žele teta Ankica i tetak Željko Arlović. Ivane i Doroteja, sretan vam ovaj poseban dan i svi dani koji dolaze. U potpisu Ujna Ankica.

0: sam zapravo ja.
1: Sretno sklapanje braka Maj s njezinim Tinom želi bratić Nikica sa suprugom Željkom i djecom Emom i Nikom.

Mom tati, kralju svatova, najjačoj osobi na svijetu, hvala ti za svu ljubav, snagu i podršku. Što si uvijek tu i što ti ništa nije teško. Uvijek si bio tu da me zaštitiš, ohrabriš i nasmiješ. Tvoja dobrota i veliko srce naučili su me što znači bezuvjetna ljubav. Ponosna sam i zahvalna što te imam za tatu, jer si bio i ostao moj najveći oslonac kroz život. Volim te, tvoja kćer Karolina.

Ivanu Jankoviću sretno sklapanje braka sa njegovom Doroteom, neka ih prati sreća, ljubav i zdravlje, želi im ujak Nikola. Sretno sklapanje braka Anđi s Mikijem od srca žele Ujo Tomislav i Ujna Dima. Povodom vjenčanja Karoline i Vedrana, iskrene čestitke od sestre Vedrane i mame Mirjane.

U nastavku programa Dalmatino i pjesma Dajem ti rič uz vaše čestitke. Karolina i Vedrane, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od obitelji Horvat. Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretno bratu Antunu i Heleni, u potpisu šogor Andrija i sestra Andreja. Puno sreće u braku i mašte u mraku, seki Maj i zaručni Kutini, želi seka Boba uz poruku sretno. Draga naša Kiki, danas želimo samo jedno, da si uvijek voljena i sretna kao što si danas, da vam život zajedno bude pun ljubavi, razumijevanja i onih malih trenutaka koji čine sve posebnim. Volimo te puno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta, u potpisu tvoje cure. Tino, prošli smo svega zajedno, ali danas gledam kako započinješ najljepše poglavlje svoga života. Iskreno sam sretna zbog tebe. Majo, čuvaj ga i hvala ti što ga činiš onako sretnim, u potpisu kuma Ana. Nikolina, ljubavi moja, jedva čekam da zajedno započnemo naš život kao muž i žena. Volim te najviše, u potpisu tvoj Mislav. Majo i Tino, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, razumijevanje i puno zajedničkih lijepih trenutaka. Žele vam sestra Kristina, šogor Josip i Petra. Naš šogor Josip i Petra.

Karolina i Vedrane, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje žele vam kuma Marina i Ivan. Sve najbolje u zajedničkom životu Mislavu, Pundi i Nikolini želi kum Zvonimir Pančić. Mislave i Nikolina, puno ljubavi i lijepih trenutaka u zajedničkom životu žele vam mama, tata i brat Marin. Sretno sklapanje braka, puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu s Ekim Majom i Tinom želi sestra Kristina s obitelji.

Dragi moji mama i tata, hvala vam za ljubav, podršku, strpljenje koje ste mi pružali kroz cijeli život. Sve što sam danas dugujem vama i vrijednostima koje ste mi usadili, hvala vam što ste uvijek bili moje sigurno mjesto i oslonac. Volim vas. U potpisu vaša kćer Karolina. Dragi Mihael i Anđelina, neka vas prati sreća, zdravlje i ljubav, želi mama Ana.

Od mladenke Doroteje za budućeg muža Ivana, hvala ti što me činiš najsretnijom djevojkom, a od danas i najsretnijom suprugom na svijetu, puno te voli tvoja Mlada.

Naše druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz vaše glazbene želje. U ovom slučaju to je Severina i pjesma Prijateljice i naravno uz vaše čestitke. Draga naša Kristina, kažu da čovjek u životu ima pravo na samo nekoliko pravih čuda, a naše najveće čudo je što smo se nas tri našle još u školskim klupama i ostale jedno srce kroz sve one godine. Gledamo te i vidimo djevojku s kojom smo dijelile tajne, ali i predivnu ženu koja je pronašla svoju luku. Voli, budi voljena i leti, a nas dvije ćemo uvijek biti tvoj vjetar u leđa i tvoja sigurna kuća. Volimo te najviše, tvoje Tena i Ana. Mojoj dragoj kumi Marini, hvala što si uvijek uz mene, kroz smijeh, suze i sve najljepše trenutke života. Volim te i sretna sam što te imam kraj sebe, od kume Karoline. Kumo moja, pronašla si osobu koja će te voljeti, podržavati i klimati glavom dok pričaš. To je prava ljubav. Vama oboma želim puno sreće, zdravlja, putovanja, zagrljaja i razloga za smijeh kroz cijeli zajednički život. Tvoja kuma Marina.

Nino, za svakoga od nas Bog je napravio put na tebi i Davidu je da ga zajedno utabate najljepšim pričama, najvećoj sreći i najposebnijoj ljubavi. Zapamtite, vašim putevima koračat će i malena stopala, budite jedinstveni i ponosni kao što ste nama. Tvoji Keka, Robi i najdraža nečakinja Emily. Mislave i Nikolina, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasja u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najbolje, mama, tata i brat Marin. Dragi Tino i Majo, neka vam ljubav uvijek bude dom u koji se najradije vraćate. Sretno vam zajedničko putovanje kroz život. Žele vam Mičo, Đurđa i Ana. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje sestri Maji i zaručniku Tini, od srca žele Seka Boba, Šogor Tomislav te nečaci Patrik, Nika i Tea, uz poruku sretno i jedno srce. Draga Karolina, želim ti brak ispunjen toplinom, smijehom i onim sitnim svakodnevnim trenucima koji zapravo znače najviše i ostaju u srcu zauvijek. Pjesma pod nazivom Na prvi pogled, jer postoje trenuci koji se dogode jednom i zauvijek promijene sve, baš kao i tvoja ljubav danas. Sretno, želi ti tvoja prijateljica Rebeka, Marko i Tin. Dragi naši Kristina i Davide, želimo vam život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i bezbroj sretnih trenutaka. Neka vas ljubav uvijek vodi i čuva, žele vam kumovi Domagoj, Ana i Bruno.

U nastavku programa svira nam pjesma Večeras je naša fešta i to uz vaše čestitke. Našim uzvanicima, rodbini i prijateljima zahvaljujemo se što ste danas s nama i što zajedno uljepšavate ovaj poseban dan. Želimo vam puno smijeha, veselja i nezaboravnu zabavu s ljubavlju. Karolina i Vedran. Kristina i Davide, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Želi vam brat Domagoj i Šogorica Paola. Dragi brate Tino, neka vaša ljubav bude čvrsta stijena koju ništa ne može poljuljati. Želimo vam život ispunjen zajedničkim snovima, zdravljem i neizmjernom srećom. Vole vas vaši Pavka, Bruna i Neven. Sretno sklapanje braka Anđelini s Mihajlom žele joj ujo Miroslav, ujna Sanja, Ivan i Katarina. Kristina i Davide, neka vam zajednički život bude pun ljubavi koja ne blijedi, strpljenja u svakom danu i sreće u malim stvarima. Neka vam dom uvijek bude ispunjen smijehom i toplinom. Žele vam kumovi Domagoj, Ana i Bruno. Dragi naš Teo, maši ručicama i nogicama, smješkaj se i zapjevaj sa svojim voljenima. Sretan prvi rođendan, žele ti tvoji Hanići i baka Živana. Striko, tulum se nastavlja, ali u dvoje. Drago nam je što si pronašao osobu s kojom ćeš plesati kroz ostatak života. Sve najbolje žele ti Marko i Luka. Sretno sklapanje braka bratu Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca sa voljenom Doromteom. Želi vam seka Suzana, Šogor Tihomir, Nečac i Gabriel i Ema. Neka vam je sretno.

Dragi Antune i Helena, sretan vam najljepši dan u životu. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i puno zajedničkih lijepih trenutaka. U potpisu, prijatelj Hrco.

Legendo moja, sretno sklapanje braka sa tvojim izabran... U nastavku programa Prljavo kazalište i pjesma Ako tražiš nekoga. A čestitka glasi, legendo moja, sretno sklapanje braka sa tvojom izabranicom i neka vas kroz život prati ljubav, sreća i razumijevanje. U potpisu, prijatelj Hrco.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Nastavljamo s vašim čestitkama po izboru. Uz skladbu Dom čovjek zvati Darija Udovičića upućena je sljedeća čestitka. Dragi kumovi, Marija i Borise, stigao je veliki dan. Od srca vam želimo puno sreće i lijepih trenutaka, a Mislavu i Nikolini ljubav za cijeli život. Vaši kumovi Monika, Igor, Ante i Marija Magdalena.

Dragi brate Mihael, čuvaj svoju mladu Anđelinu i volite se kao prvog dana. Žele vam to sestra Silvana i Luka. Draga kćeri Anđelina i dragi zete Mihael, danas vam srce puno sreće cvate. Neka vas ljubav kroz život vodi u miru, sreći i obiteljskoj slobodi. Od srca vam želi mama Ružica. Mislove i Nikolina, neka svaki trenutak vašeg zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i nezaboravnim trenucima. Sretno od mame, tate i brata. I na kraju u svatovsku zahvala od mladenaca Anđeline i Mihaela za sve goste.

dan. Uz vino rumenoj Lidiju Bačić i skupinu Vigor upućena je sljedeća čestitka. Dragi Mislav i Nikolina, život u dvoje je najljepše putovanje, kada se ide zajedno kroz smijeh, ljubav i razumijevanje. Sretno vam od srca, kumovi Monika, Igor, Marija Magdalena i Ante.

100 života dao bi. Mate Bulić, sljedeća je čestitka. Draga kumo, želim da vaš život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Želiti kuma Mirna.

Sljedi skladba Na vjenčanju tvome, Siniša Vuco. Od mlade za najdraže osoblje kafe bara Elegansa.

U skladbu Seko Moja i Luku Basija upućena je sljedeća želja. Kažu da imati sestru kao da imaš dvije mame. Tu si da me grdiš i da me pohvališ, a ja sam tu da ti budem zahvalan za sve i ponosan što si takva. Kiki moja, želim ti svu sreću sa Davidom, brat Domagoj. Draga moja Seko Andrea, želim da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem s ljubavlju, želi Seka, Kristina.

Uživice Sikirića iću i opet ljubim cijelim tijelom. Evo želje. Kikice moja, želim ti ljubav, mir i sreću sa Davidom. Neka vam brak bude ispunjen razumijevanjem, smijehom i zajedničkim snovima. Seka Paulina.

Uzaj šogore šogora i šokce, upućena je sljedeća čestitka. Davide, a što bi tebi bilo bolje nego nama? Sretno, šogori, Pepo i Robi.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Nastavljamo s vašim čestitkama po izboru. Sljedeća skladba nosi naziv U tebe sam zaljubljen, izvođač je Željko Samardžić. Kristina i Davide, želimo vam svu sreću ovog svijeta, vaši Paula i Pepa.

U skladu s starom cestom i Željka Golika upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka svojoj unuci Kristini s Davidom želi baka Slavica iz Josipovca.

skladbu Hercegovka vodi kolosada i dukate. Upućena je sljedeća želja. I to za Anđu od tetka Vece.

slijedi skladba Anđa Mladen Kvesić. Dragi mladenci, Anđe i Miki, neka vas kroz život prati sreća, neka vam ljubav kroz život bude veća, neka vam dom bude pun smijeha i topline, a srce puno zajedničke blizine. Od srca vam to želi sestrična Josipa.

0: Bratu Mihajlu i nevjesti Anđelini, neka vas uvijek prate sreća, zdravlje i obiteljsko zajedništvo. Želim vam sestre Eva i Silvana.
1: Draga Anđelina, sretno sklapanje braka s tvojim odabranikom i da vas sreća prati zauvijek, želi ti obitelj Brodilo. Neka vaše srce kuca kao jedno, vaši snovi postanu zajednički, a vaša ljubav neka bude vječna. Sretno sklapanje braka s Ekimaj i Stinom žele sestra Josipa, Božana, Kristina i brat Josip.
0: Anđelina i Mihael, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Ines, Ivano i Mila. Našoj seki Anđelini sve najljepše u budućem zajedničkom životu s Mihaelom. Od srca žele brat Šimun i sestra Marija. Dragoj sestrici Anđi, sretno sklapanje braka s Mikijem. Od srca žele sestrične Josipa i Iva te bratić Ante.

želje. Za Sveku Anđelinu od Sveke Marije, Sveko, sretno ti bilo. Anđelini i Mihaelu sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Od srca žele teta Kveco, teta Marina, sestrične Josipa i Iva, te bratić Ante. Sretno, Anđe.

Narodno veselje i Mate Bulić. Mom bratu i prijateljici Anđelini od srca želim sretan i dug zajednički život. Silvana. Sestri Anđelini s Mihajlom sretno u zajedničkom životu želi brat Šibonu.

0: Ja još uvijek kao momak živim, Mate Bulić. Za zeta Mihajla od tetke Mare i tetka Vece.
1: Ja još uvijek

Uz Zlatne niti naše sreće i Mato Bulića upućena je sljedeća čestitka. Našoj unuci Anđelini sretno u budućem zajedničkom životu s Mihajlom, te puno Božeg blagoslova žele baka Anđa i dida Ivan.

Slijedi skladba Hercegovka iz Mostara, Noćni život. Našao je Anđi sretno u braku s Mikijem, od srca žele sestra Mara, brat Šimon i mama Ružica.

U skladbu Šokac uz Slavenske Dukate i Krunoslava Kiću Slabinca upućena je sljedeća najljepša želja. Sretno sklapanje braka kćeri Anđelini s Mihajlom te puno sreće u zajedničkom životu od srca želi mama Ružica.

Slijedi skladba Zvone zvona, Jozo Vučić. Kristina i Davide, neka vam ljubav bude oslonac u svakom izazovu, a sreću prati svaki vaš korak. Čuvajte jedno drugo i ostvarujte svoje snove zajedno. Žele vam to tata Darko i mama Sanja. Sretno sklapanje braka kćeri Anđelini s Mihajlom. Od srca želi mama Ružica.

Sledi skladba Samozdravlja i ljubavi. Draga Kristina i Davide, danas ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka to obećanje bude temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Želim vam teta Spomenka i tetak Damir.

Uz dušu Bečarsku i Slavonske Lole upućena je sljedeća želja. Kristina, sad si natoči jednu čašu višnjevca da uz ovu pjesmu nazdravimo za sve naše prošle ludosti, uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti i za sve buduće dane koji tek dolaze. Živjeli za tvoju ljubav i vaše zauvijek. Volite kuma Ana.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Nastavljamo s vašim čestitkama po izboru. Sljedeća skladba je nosi naslovu San mi dođu tambure, izvođač Hrvatski tamburaški orkestar. Draga moja Kristina, hvala ti za sve naše životne razgovore, neprospavane noći, smijeh do suza. Hvala ti što si uvijek bila moja osoba za sve, i za sreću i za tugu. Danas ti želim ljubav koja traje, sreću koja se pamti i život pun malih trenutaka. Kumana.

Uz požuritak On je bijeli i Milo Karnića upućena je sljedeća želja. Dragoj sestri Mariji, sretan sklapanje braka sa Denisom, žele brat Marko i sestra Dora uz poruku da ljubav nije kad dvoje ljudi gledaju jedno u drugo, nego kada zajedno gledaju u istom smjeru.

U skladbu Njeno lice kao Gospe i Tedija Spalata upućena je sljedeća čestitka. Za kumu Anđelinu i Mihaela puno ljubavi i sreće i zdravlja u zajedničkom životu želi Silvana.

Čeri moja, sine moj, to je ono što ćemo sljedeće slušati, izvođač je Duško Kuliš. Draga kćeri Kristina, danas sam ponosan više nego ikad. Želim ti brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Čuvajte jedno drugo i kroz život koračajte zajedno, srcem i uspjehom. Davide, čuvaju. Tata Darko.

Uz skladbu Kćeri moja, evo čestitke. Draga kćeri Kristina, neka vas kroz život prate ljubav, mir i zajedništvo. Danas sam sretna i ponosna gledajući te kako započinješ novo poglavlje svog života. Volite mama.

Ti i tvoja Kaljina, naslov je skladbe, izvođač je Željko Samardžić, a tekst čestitke glasi ovako. Za moju dragu prijateljicu Karolinu, neka ti ljubav, sreća i uspjeh ispune svaki trenutak zajedničkog života. Danas blistaš posebno i zaslužuješ sve ono što ti život trenutno daje. Od srca tvoja prijateljica Rebeka.

Uz skladbu Titelina s četiri lista uz Dalmatino i Olivera upućena je sljedeća čestitka. Karolina, ova pjesma neka te uvijek podsjeti koliko te volimo, koliko nam značiš. Želimo ti brak pun ljubavi, sreće i zajedničkih uspomena, baš onakvih kakve smo i mi stvorile s tobom kroz sve ove godine. Tvoje cure Rebeka, Marija i Morena.

Slijedi skladba Majka Siniša Briško. Našoj voljenoj mami, svekrvi, baki i prabaki Pavki Toman iz Josipovca sretan 85. rođendan. Neka ti srce bude ispunjeno radošću, a život srećom i zdravljem od srca ti žele tvoji sinovi Stjepan, Vinko, Mirko i Ivica Toman s obiteljima.

Sledi skladba Ti si princeza. Moj najdražoj sestri Maji, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, razumijevanja i lijepih uspomena. Budi sretna jer to zaslužuješ više od ikoga. Volite, sestra Josipa.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Uz dvi sestre blizanke Dalmatino, evo najljepše želje. Majo, danas započinje jedno posebno poglavlje tvoga života. Tebi i Tini želim bezbroj sretnih dana, puno ljubavi, sreće i međusobnog razumijevanja. Neka vas Bog prati i blagoslovi na svakom vašem putu. Volite tvoja sestra Kristina.

Uz krisna žalu i klapu Sveti Juraj upućena je sljedeća čestitka. Draga Doro i Lana, neka vam Duh Sveti bude vodič na svakom koraku vašeg životnog puta, a ovaj sakrament poticaj za ljubav, mir, blagoslov, gdje god krenete. Iskrene čestitke povodom svete potvrde želim vam kumovi Belavić.

Dragi sine i brate Gabriele, danas si po sakramentu svete potvrde postao punoljetni član crkve. Bog je izlio na tebe Duha Svetoga, obdario te mudrošću, razumom, savjetom, jakošću, znanjem, pobožnošću i strahom Božjim. Podržavaj darove i plamen Duha Svetoga na ponos svojih roditelja, dragog Boga i hrvatskoga roda. Neka te prati Božji blagoslov i snaga Duha Svetoga. Sve najbolje, a ujedno i sretan 17. rođendan žele mama Nataša, tata Željko i brat Domagoj Šantić. Dragim kumovima i svim gostima želimo radosno slavlje Gabrielove krizme.

Uz skladbu Meni trebaš ti i Frajle upućena je sljedeća čestitka. Draga Kristina, sve najbolje povodom sklapanja braka s Davidom žele ti Anđelko, Ružica, Neven i Mislav.

I naša posljednja čestitka za danas upućena je u skladbu Volim te za poludit i klapu rišpet. Draga Kristina, sve najbolje povodom sklapanja braka sa Davidom žele ti Anđelko, Ružica, Neven i Mislav.

0: Slušali ste čestitke i pozdrave na valovima Radio Đakova. Do sljedeće emisije, lijep vam pozdrav.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.